هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کارگ ملی من براستی سبین انجام دری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خوابی ویو ویستی پروردگاری لسر بی.

0: بیسرانی برزو خوشویست صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لبید لرادوی محراب و یوبستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ماموسای قرآن خین سعد الغامدی جزء حفا کبا سرتای سورتی الانبیاء دست پیدکات با آیتی حفته و هشتی سورتی الحج کتایی پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان

0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: وترجمان لبوية ولا سلسلوشتي باكو بيقردي إسلامو پیمانی دلسوزی و امکداری و آینی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لگل نوی ابراهیم باوان من که یکتا پرزد بو و لهاول دانران نبو.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: بناوی او خوایی هرگیز زیان و نشستی نا که ولهید بونه لزریو آسمان ببردنی ناوی و خوشی بی سروزانای برو داوکان.
0: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
1: پاکو بگردی و ستایش بو پروردگار با اندازه جماری دروس کراوکانی و با اندازه رزامندی نفسکیشی و با اندازه بارستایی عرشی و با اندازه گوشاد و فراوانی و تپیروزکانی. رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. رازین پروردگار من الله بیتو، آین من اسلامی پیروز بیتو، محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو فروستاده من بی.
0: اصبحنا و اصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: وترجمان لبوية وو ملكو تختي دا صلاة هر پروردگار خاوانيتيو سپاسو استعيش بو خواي بهاولو هاو بشا او پروردگاري تاكو تنهايو ولاي اويش دا قرين وو زندو دبين وو. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. پروردگارا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا پوشيني كمو كوريا كان من خوايجان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا پيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من دا بپوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پروردگارا هر نازو نعمتو بخششك بسر ايمو دروس كراواني ديكا دارشتوتا بطنيا لاي توي بهاولو هاوتاويو ستايشو سپاس گزاريش هر بوتويا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پروردگار من سپاس و ستایش دخین روبوتو بچشنی گونجاو شایستیش کومندی رخصارو مزنی د صلاتو تواناد بی. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فنادى قرنبو تبيروزو تواوكاني پروردگار لشر و خراپی درست کراوانی. پروردگارا پناک پیدا گرین لغم و پجارو بید سلاتی و دستوسانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان. پروردگار پناک پیدا گرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گورو هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. سجار واتا پروردگارا ساغي و تندرستي ببخشي بجستو گويكان و چاوكانمو و تنهاش هر تو پروردگاري و هیچ پرستراوك شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبی.
0: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك و انا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهای تو منیش بندیتوم خوایگین من پابندم لسر پیمانو بلینی خوم حتا بتوانمو پنات پیدا گرم لشر و خراپی رفتارمو دانش دنیم بنازو نعمتکانی تو دا هاوکاد لگل داننانم بگناهو تاوانکانم خواه یان دلیم لیم ببورا چون که بطنها هر توی لی خوش بوی گناهو تاوانکان.
2: سیجار
1: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واتا داوالي خوشبون دا كملو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جيگيرو بالادستو توبو گران وشم هر بولاي اوه.
2: سيجال
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. پروردگارا صلاوات دا بباره نبو سرگیانی گورو سرور من محمدو خو خیزانی بچشنی صلاوات دان لدیاری ابراهیمی سرور منو پیروزی و پتری بخل گورو سرور من محمدو خو خیزانی بچشنی فرو پیروزی و پتری ابراهیمی سرور منو خو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بيگردي و پاكي و ستايش بو پروردگارو هیچ پرستراوك بحق نيا جگل ذاتي الله نبي هر اویش گورو بالايا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واتا پروردگار تان تاكو تنهاو بها ولو ملكو دستالات وستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. امش سيجار واتا پروردگارا بگردی و پاکی و ستایش هر با تویا گواهی تاکو تنهایی ددم و داوائی خوشبون و توبش بولای تو دکم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك. وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلوات بدل دیاری محمد بن دو پیغمبر و فرستادین خویندوارتو صلو رحمتی برجین بسرخاو خیزان و یارو یاورانی با اندازه رادی فراوانی زانیاری نورینو تینوس و پینوسی گوشاد و برفراواند. پروردگارا لأبو بکر و عثمان و علی و سرجم هاولانو شوین کوتوانیان تا روژی دوائی رازی باو بزيد بياندا بيتوو بيان بخشا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باكيو بيقرديب وپروردگارد پروردگاري خاون دستالات لويك اوانا ديدن بال اوزات بيهاولو هاوتايا. همیشه بر دوام صلا و درودیج لسر همو پیغمبران و سرجم فروستادکانی خوابه، سپاس و ستایشیش با خوا به همیشه و بر دوام.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

بروانه چونم بود بدم موجی خینی اشکوان بروانه چونم بود درونم کیدی زخی درد و غم بروانه چونم بود رقیبی سک حزی بو کشتمت سیری کچونی بو دعا بو دستو تیغت من دکم بروانه چونم بود بغداری نوک ناود برن بم انجنی قتمن شکاتی جوری تو برکز دبم بروانه چونم بو انا سی آگرینم برده و بر تا درونم سود بناله تا دلت سخلت ندم بروانه چونم بو بیانو بگره شیوی خود بشیوی نبمن کشتم وها چاوی بدت لیلا دادم بروانه چونم بود با آوی گریه هردم ناوی چاوم ششتوه نگجه بخین آغشته بی تو چاوکم بروانه چونم بود غمی خوشی نیه محوی لدلیا هر غمی تویا لعشق داد کم غم بو بغم بروانه چونم بود غمی خوشی نیه محوی لدلیا هر غمی توی لعشق داد کم غم بو بغم بروانه چونم

رزان خوش ایستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واسی خوای پرودگار که این تیار متی دایم تو این جاری سیر بین خدمتی و عزیز و خوش ایست. لبرنامو شرح و راوی کتابی دبی مفرد امام بخاری رحمت خوای لبی و آنی شصت و هشتین گیشتی نفر مودی شصت و شصت و نو. اطمان ام فرمودانه کاملا کوانی پیشوت رو آنی دو اتریش که خوای رمتی در مان بلا این دیاجی نخدمتی باسی دعا و پارانوی به تایبت ام فرمودانه کومل دعای پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام که تایبت کردونی و باسی او من کر که انسانی مسلمان پیویست گرنجی چی باش به دعا و پارانو بدا به تایبتی گنجولا وکان که بدا خود و روشگاره جیلی گنجوانه دعا که مکن و هستکین همو کس پیویسی به دعایه بلام گنج رنگ بی زیادتر چون که وکوتره هی و آواتی زیادتره بوی پیویست آگا من لدعا و پارانو کان من. فالمدي 669 ابو هريره فرمي رزاي خويلد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء يا ودرك الشقاء هذ دروسته وسوء القضاء وشماته الاعداء ام فرمودا فرموديش صحيحه وكوتريلا متفق عليه افرمي بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام بردوام يتخويا بن فارزي لم تشارشته طبعا سيانيا البخاري مسلم اوتريان راويك زيادي كلو شماتة الاعداء الدعاية فرمي للرواية الاهي جهد البلاء اوية توشي بلايك بي كانتو عن تحملك خوايا توشي بلايك منكي كانتو عن تحملك ام دعاياك اويك بلاي بروتشينر بي يعني وزوتوانا وطاقتت بري درك الشقاء واتابد بختي ونارحتيك زور قرز بي يعني وقبلي او بري بي سوء القضاء يعني خرابي بريالك دجم بدري بريالك شل اسمانو بدري يا لزيو بدري خويا بن فارزي لا بريالي خراب وشماتة الاعداء وبرورد قال بن فارزي لدل خوشبوني دجمنا كانم بيم شماتة اويك توشي اشتيق بيك دجمنا كانت بي خوش حال بن كما بو مسلمان دروسني يعني دروسني بو مسلمان توشي بلايك بي بيت خوش بي عبلي ونموت وايا ليدي نموت اما زور خراب بو مسلمان لا تظهر الشماتة لأخيك فينصره الله ويبتليك وكل حديثاته بهي الشيوية دروسني إنسان ضلي خوش بي مسلمانان كونا نار رحتي وصغلتي بنا رحتي مسلمانان من بينا خوش بي أنفر مودية بيشك لخطيبة كردكان كبدتي بأتاري جهيني كبيني ملشوينك زور جوان داير رشتو كأم شوارشتا زراري بو إنسان بويا بيغمري خو عليه الصلاة والسلام بردوام پنای گوتو بخوای پرودگار لم چواره لروایت لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الخمس فرمودي شصو حفته پیغمبر خو علي صلوات و سلام پنای اگر بخوای پرودگار لپین شتی خراب ام فرمودیش پیوتر صحیح لغیری من الكسل اي خوای بن فارزي لا تملي كباس مان كلو انا كاني پيشتا تملي خراب ابو انسان والبخل للرجدي وتشلوچي لو كي إنسان ما الله ضليع به ما لي زور خوش بيه حقو ما فكان كلا سرتي وقت بيويس حقو ما فكان جي بجينك جاتشي خيزان ومنالي بيه كسي جي تربه سيهم فرموه سوء الكبر خوايا بن فارزي لخراب بير بول شوارم فرموه وفتنة الصدر خوايا بن فارزي لخراب اي دلو درونو ناخم يعني دلو درونم وعلي نكي كرقو بغزو چينو قناهي تابي بران بربا خلقي وعذاب القبر وفرموه خوايا بن فارزي لسزاينا وقر معلم دوای هندیک زنای سردم کتابی تایبته اند نوشته اشتهانی پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و سلم پنای بگرد تعبیدات النبی اشتهانی پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم فرمتی خواه بن پارزی که برای چیزوری لام کتابی آخرین فرموده دعا ترمان فرموده شص و حفته ویک کان النبی صلی الله علیه و سلم او آنز به معنی جرات روزای خواه لبی یقول اللهم اینی عضو بک من العجز والکسل پروردگار بن پارزی لدستوسانی ول تملی تبی دصلاتی ول تملی که تمالی بیدا صلاتیه اتر جیان تدمیره که والجبنی والهرم خواه بن پارزه لترسنوچیو لپیربون ام هرما پیربون یک که مبسی پی پیربون یک که اتر انسان حیچی پینا کری و پیویسی بخلک بی وکو بلی پکوتی لیده لکردی خواه معنی بلی خواه لپکوتنی بن پارزه خواه پکم نخی خواه توشی سر جیم نکی معنی دعای شرعین واعوذ بک من فتنة المحیا والممات خواه پنا اگرم بتو لشر خرابي جيان ومردن وأعوذ بك من عذاب القبر وأبناء قرن بتول لسزايقور في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام هيتش نيجيش نكر دوا إلا فرميت إخوة لسزايقور بمفارد وكو باسمان فرمودي دوا ترمان فرمودي شصو حفتاو دو كار فرمودكي أنسا فرمودي شصحيحة أفرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام
جمله بو ام دعای کرد. اللهم اینی عضو بک من الهم والحزن. پروردگار پناه اگرم به تو لخم و پجاره و بیتاقتی و دلتنجی. بر ریزه کارم. الان دخم و پجاره و خفت خواردن و دلتنجی بو بنخوش زور دیارکانی جیهان. لولاتی امر رنگ بیا کم تر بیا ببراو لگل هندی اولاتی تا. یچه لعلاج زور باشکانی دلتنجی اوه که انسان دعا بکبلی خواه دلم خوشکی خواه دلم خوشکی خواه لمن بم پارزی خواه لمن بم پارزی خواه ما ازعانی یعنی خلط چه که هر دانشی لخواه دلم تنگه بیت آخر دجار بلی خواه لم دلتنجی رزگارم که دجار بلی خواه دلم خوشکی خواه گونه دل خوش والعجز والكسل خواه پناه اگرم بطول لدستوسانی ولتمالی والجبن والبخل لترسنوچی ولرزیل ولرجدی وضلع الدین خواه بم پارز لقرسی قرس ضلع قرسية قرس لإسلام بتفصيل بعض كراء ولكاتي خوانية إنسان تابي يسي بقرز نمونايكا قرز يكتهي كنيتي دانوته وخواي يوربو تاسانا قرز يشي قرس لسرد موشا كدواك تاسي بك دواك وتو سلفا كدبو درنها چي وانية أما بيوتر قرزي قرس كابرا تلفونو بوكالي قرز كوناني تو كاتكي واهاتو وموعدكت هاتو جابرا خوش کبر رزق آن اگر قرضی کسی که مال لابو موعده که هات تلفن بر روی عدان خیلی او پیاو تو چاقی لگل آکر دوی پیش موعده که خو من بچین بولای دکانی که موبیلیاتی که کمپانیایی چی سیاری هر چی که برو بولای ملکه که ولی پیم نیه چی ملیه که خویی چی لیه ناکم ولی داولی بردن نکم او باشتر لوی که تلفن بر روی عدان خیلی تو یا خوتی لیه شاری تو و غلبت الرجال خواه پناه اگرم به تو بوی لوی که توشی او بم که خلچ ظالم یا بسرما دا بعض یک زانه لشرح ام حدیثه یعلین اما یه چه که لوشتانی که پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم داوای کلو خوای پروردگار لسیش تشتی خرابی بواری مروف بی پارزه لشتی عقلی بی پارزه چون که خم و پجار و خفت و اوانه پیوندی با عقل و های و مسئله ترسنوچی پیوندی با غضب و اوانه و تو رئیه و او تریشان وقبلی شهوانی بخلکه عزیمالا يعني خواه لمس يشرى خرابة بمباريز فالمديش 673 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أفرمي بشيك الله عنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أفرمي بشيك لدعاء بيغمر عليه الصلاة والسلام كأم دعاء بيغمر عليه الصلاة والسلام لدعاء تحياتي شخص

aleyhissalatu vesselam dedi: Rabbena ateyke lüte Allahum. Bu yerde Allahumma atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Beniyeti dua le sucdeye akre. Çünkü le sucdeye duayı Kur'an'ı ne akre. Belan beniyeti dua akre. Ve taybetike kede be Allahumma. Allahumma cariteli şu tu mana. Allah ya lagal mime şi muşaddada. Au mime la ruy ma'na ve la cihamuna ve pir ve zekani huay gavre. Yani li huay khawan rahmu, sozu, bezeyi, ilmu, zanusu, zaniyari, danayi, khibretu, hikmetu, سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار تكر إلى آخر الأسماء. جاء راوي حديثك كإمام الشعبي فرمي أمام جرايب وقتادة رحمة إخوة اللي بكاموين قول تابعين فرمي كان أنس يدعو به فرمي أنس يزدور جار أم دعايك وأخوان ديش معنا فرمو ده كي خلشي بصراهات بولاي أنس كري مالك أنس كري مالك رزاي خالي بلك وتاي تمني على بصر جياو كان دعاي خير من بوب كتوها ولي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دسي برس كده او دعاي بوب كان هر اوانا فرمو يتر اوتانا بيها مشكل تاني وشكل دعا زور بشجيرا كان كدعاي شي آسان وخمان ومنار من فركين كبر دوام او دعاي بكي فالمديش الصوحة فتاو هاش عن ابي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم أما وقبلي بيانش تترك في غمر عليه الصلاة والسلام فرميتي خوايا بن باريزة شو دعاء برزة كانوا معلومة كدعاء إنسان دعواش تشاككا ودعواك أخوي برودغار لشتي خراب وملا مصيبة بي باريزة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أي فرمو خوايا فنا أقرمبتو لا هجاري فقر هجارية قلة كم دسية إن جاء قلتك كم دسيك كميك أكريب ودين بي أكريب ودنيا بي يعني فقير بلا دينا هيش تبينك ريا كم بكيا لدنياي والذلة ما بس في زليلية يعني خواه زليل ما أنك إلى برامبر كسام زلة لبرامبر خواه برودغارة سنة إنسان نكر سنة فرزة بلام زليلي لبرامبر مروف كان بي بكويلي مروف وبراوخش كبر رزا كان أما لبابتي عقيدة باسا كري هر كارو كاسبي اقزاني زليلي تيا ميكا قنجي چي جوان بداخل او وكو آموشگاری و نصيحتو برخصنوه چش با او کسانی کمپانیاین هي یا وستایتی اکن یا مقاولتی اکن کریکارکان تان گنج جوانکان شاگردکان کارمندکان تان مکن بکویلا بدا خوالین هنده ما موسای مکتبیش هنده مدیر و معاونیش بعضی لو ما موسا گریه بسوشتانه وکو کویلا بکارین دروس نیویش مکا مگر کسی کبزان زور زور پیوی سی پیتی نه او زلیلیتی اللہ هیچ کس قبول نکا انسان بون با کویلی خراپا انسان بیا بس زلیل بیا لبرانبر خواهی پروردگارا و انسان نبیا بور رزق و روزی بو پیا کردنی دو دینار خواهی زلیل که لبردست کسی که هم روشک لی تو رابی و جاری وای شهادکی تویش لو برستره گنجی وای خریجی هندس و اوانه چو تا کمپانیا کابر رنگ بیر خ خو به احترامی او شهاده و رج نکه شهادیش اینه بیار فرض احترامی بینی. بس من بس موی امزی ل تخرابه خوای پروردگار خوای جوره هدایت مام دا تنها زلیل خوبین. دعای فرمی خوای پناه اگرم با تو استم کم یا استم ملی بکری. ظلم ل اسلامه که زور جرب اسم آن کرد و قیاز و ناشرینه و پیغمبری خوای علی صلوات و سلام هر روز کیش ل مال درش به فرمتی خوای من پارزی لوی ظلم کم یا ظلم ملی بکری. يجي جيتر لدعاء كاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرموديش الصوح افتاونو أبو أمامة رزاي خوالي بي فرمي كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بدعاء كثير لا نحفظه عليه بيغمبر عليه الصلاة والسلام بري دعاي كر دعاء كاني زور بوبو ما لبرنك رأم فرمودين لروي سند ومعزك لن ضعيفة لام لروي معناه ومعناكي تواضع بالرواية ريش همانا دعاكي وتماني بيغمر عليه الصلاة والسلام أم دعاني توكرت بما لبرناكري قالت سأنبئكم بشيء يجمع ذلك كله فرمي ديشتك تعم بيغلم همو أم دعانا أو همو دعايك كردمت لا شندق دعاي بلن اللهم إنا نسألك مما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بلن خوايا دعوي همو أخير خوشيانا لكن كبيغمر عليه الصلاة والسلام دعوي لك ونستعيذ بك يا ونستعيذ مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم پناه گرین بتو الله موش تانی پیغمبرکت علیه السلام پناه پیغمبرکت اللهم انت المستعان خواه هر توی یارمتی دروکو مچی کار من و علیک البلاغ هموش تکان من ندین و بلای تو پروردگار ولا حول ولا قوة الا بالله هیچ لادان لخراپ و بلا و مصیبت و گناه و تاوان یک نیه و هیچ هزو توانه و طاقت یک نیه با کردنی چاککان مگر اوی که الله
تعالی پیمان ابخشه خوای پرودگار هیزو توانه و طاقت من زیاد که بتوانین عبادت و بندایتی زیادتری بکن فرموده 680 اکینه کتا فرموده وانکه من ام فرموده 680 فرموده چه صحیحه عمري كري شعيب لباوش وأيش لبافيلي وأفرمي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة النار كأنفر مدمان زور جارباس كردو ويشك لوشتاني كبردوام رجان إنساني مسلمان أي خويني بتايبتي لتحياته خوايا فنا أقرمبتو لشر خرابو بلاي دجالي يكشاو يا دجالي نابینا مسیح حوث من شاوی چی هر نیم دجال شاوی چی نیم و دیار دجال یعنی فریودر یعنی هل خلطینر یعنی فیلماز یعنی زور دروزن دول روی جنابتان فتنه دجال فتنه چی قرس پیغمبر خو علی صلی اللہ علیہ وسلم زیاد اللہ صد فرموده هی در باری دجال وردکاری که کباس کراو لشوینی خویا پی فرموین لپیش دجالی گورا کومل دجالی تردین اوانی که زور دروکن و ریابن دعای مکول اگر خوای پروردگار لشر ام دجال وردانه پاراستنی او لشر او ترجت فارزه بمرجه بدل دعاب که بری خوای پروردگار لو بم پارزه و ام جاری فرمو خوای پنا اگرم بتول سزای اگری دوزخ خوای پروردگار لسزای خوای بمان پارزه چون که سزای خوای پروردگار تحمل ناکره خوای گوره لحچی شر و بلا و مصیبت و ناه و تاوان و خرابه بمان پارزه خواهی لطه پارنو هرچی خیر و خوشی دنیا و قیامت هی پیمانی عطا که چی زرر هی پیمانی لا دی داوی همو او خیر و خوشیانت لیکن که پیغمبرکت علی صلی اللہ علیہ وسلم داوی لیکن خواهی پرودگار پناه اگرین بطول همو او بلا و مصیبتانی رسول الله علی صلی اللہ علیہ وسلم پناهی پیگردونی یا ربی خواهی لی من خوش بی خواهی لی من خوش بی خواهی لی خو منو دای کوبا و کوما مستو کسو کارو دوست و احباب من خوش بی اوانی که حق ما فی انی لسلمان اون دعای دعای خیر علی کردون اوانی جوا لدنگ مانا یا رب العالمین اوانی هاو کاری و دنگا کن خواه لهمو من خوش بی لئیم و لسر جم مسلمانان خواه اون خوش اشفای بو بنیری اوی دلی ناخوش دلی خوش که و قرزار قرزی بو دفع که اوی هر نیازو ما بسی لدلیاتی بو اجابه جه که و منالنی پی بخشی اوی هیتی بو صالح که مالکان من پرکی لخیر و برکت خواهی پروردگار هدایت ما مدی بور روشت برزو جوان کان بمان پارزی لروشت خراب کان یا رب العالمین علمی نافع عملی صالح من زیاد که خواهی پروردگار علمی نافع عملی صالح من زیاد که یا رب خواهی پروردگار مالکان من پرکی لخیر و برکت امولات من بو پارزی لهمو درد و بلا و نخوشی و ناخوشی و گناه و تاوانی کر کس شاک لگل امیلتی کرده یا خواهی چاچی بو کر کس خراب هدایتی بده یا رب العالمین اگر اهلی دایت نی خواهی لشری بمان پارزی یا رب العالمین خواهی هر مسلمانی لمس زیال نار رحتی های نار رحتی لسر هلگری اوانی لزندان اوانی لنخوش خانه اوانی لدر بدری و آواران خواهی پروردگار فی مسلمانان کبی لوتی ظالم و طاغوت کان بشکنی وانی خوینی خلق بنا آخر رجن وانی که ظلم کن خواهی پروردگار پشتیان بشکنی دستیان بشکنی یا رب العالمین صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: وانا في راسقين.

0: بورو ناچی مالکان تبایو پیک و جیان روشن کرنوی دلکان برنامه تفسیری سورتی نور پیشکش دکریت راوی سورتی نور دبیتا تاجیش کومندیو قلای روشتو خیزان و کوملگا للادان ده پارزید. برنامه تفسیری سورتی نور آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستعمل احمد سینموکی. برنامه تفسیری سورتی نور
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين برزان وآزان نهاركوية بن صلاة ورحمة إخوائي قولتان لبي لألقين وهم داين لخزمة سورة نور لا رافو تفسير كدني آتكاني سورة نور لباس بابتك جرينج داين كباس بختانة لشان ألقيك دا شان درس وانيك ما بيش كشكر لألقي أمر وجدا دا تشينو خزمتي شان آياتي كتر بور قرتني شان درس وانيك كتر خوي جورة دفرمي إن الذين يرمون محصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم تفرمي براسي اواني افرتاني ايمان داري پاك داوين وخاون ميردو بآقا لقناه ومدبار دكن اوانا نفرتيان لكراوة لدنيا ولقيامت دا زايكي قورو سخد آماده بويان لطولي لك دار كردني پاكاندا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون لروجك دا كزمانو دستو قاچان لين دبيت الشاياتيكي گويا لبرانبر أو كردوانك أنجاميان ددا أو بختاناني كديان كرد واتا کاتی که دیانوید خویان بدزنه و لم تاوانه و دانی پیداننین بلام نتوانن واب کن. چون که زمانیان و دستیان او زمانی که وابختانیان پی کردوا. دستیان و قاچیان و همو اوانه دبن بشاهید همو قصده کن. با امری خواه قصده کن. لبروی او تاوان بارانه که لم تاوانانه و دگلینو. لدنیا دا ام چکه بکردینن آفرتانی که به آگای پاک توشی کشه دکن و به های ام تاوانو چنده ها آفرت کجراوا آفرتی به آگا آفرتی به تاوان لبر اوا خواهی گوره سزایی که زور گوری بو اوان داناوا لدنیا شتول قیامتیش نفرتیان لیکراوا و عذابی که زور گورشیان بو آماده کراوا دیاره سزا دنیای که دیاره که به هشتا خامچیان لیه بدره مادام نتوانن چوار شاهد بین لسفقسفکی خویان راسفتی قسکیان ولا قیامتیش دا آگری دوزخ چاوریان یوم ایذین یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین او روز خواب گویری کارو کردو ایمان و باوری حقیقیان پاداشتیان دا داتو انجا چاک بویان درده که وید که براستی خوا خوی ذاتی که راستو درستی آشکره هیچی لیون نابید از زنو خوشویستن براستی ما درستوانه که زو گرنگ با انسانی ایمان دار انسان دبی زو ضروریای خوی بید اکو پیشتری باست من کرد براستی همیشه خراپکاران زمانیان بچاگ نگرد خراپکارانك هن حزدکن دائما بچن ناو باسو بابتی فاحشو خرابو ناشیری نوا. حزدکن خراپو پیسی بلاو کنوا. بوی همیشه اوان بدوای باسو خواز زاده گرن. هر بیانوی کن دست کوی. هر گمانی کی بچوکیان بود روز بی دیکن به هلاو دیکن بدنگو باس. بوی دبه انسان ایماندار وریابید. گیلانه و نزانانه نکویت داوی امدنگو باسانه و پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ده فرمه ایما رجل شد عضد امرئ من الناس فی خصومت لا علم له بها فهو فی سخط الله حتی ينزع عنها ده فرمه هر کس یک بی قولی خلق استور بکا بهیزی بکا لبابتی که شیگ ده که او علمی پینیه با کشکه بلام لبروی که خزمیتی یا مصلحتی که لگل او کس دایه ببی آگایی پشتیوانی دکا تأییدی دکا وقسکی بلاو دکاتو هر کسی آوا کورانا پشتیوانی هر کسی بکا اولا ناو توری خواده دمینه تو انسانا حتا و کونه دس حال دا گریو واز دینه ولا فرموده که تر داده فرمه وأيما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة هو منها بريء يرى أن يشينه بها في الدنيا كان حقا على الله تعالى أن يرميه بها في النار يوم القيامة هركسك كلميك بلاو بكاتو لسركسك سيك بلاو بكاتو لسركسك كأو كسا واتا تومتی که بو حل بستید. او کسش بی آگا بید، بری بی، پاک بی لو تومت دانه بی. بلام، او انسانی که قصکی حل دبستید، مبستی او بی که لدنیا دا او انسان ناشیرین بی، سوگ بی، لبرچاوی خلق، زلیل بی، سرشور بی. او حق لسرخوای گوره ده فرمه، که او انسان با هوی ام قصه با هوی او کلمه و که او گوتویه تی. بی خاتنه و آگری دوزدخوا لروج قیامت ده. زور قصه هیا که انسان حسابی بو ناکات. بلام با پیم فرموده و فرموده ترش من هیا. که انسان جاری و هیا قصه کی بسیطه. که پیدوانیه هیچ ضرره کی و هیا بلام دواته سرده کشه بو زیان و ضرره کی گوره و که آگری کی بچو کسره تا دوائی گوره ده بی. اما انسان دخاته ناو آگری دوزخه و خواه پنامن. اما آیتانه بون کوا سبارد با بختان حاتن خواره و تا دنیا دنیایه اما درس و عبرت بو ایم ایماندار لیره دا یک دو حلوی سدکین سبارد با ام باسو قصه و بسرهاتی افکه امرو داوی بختانه کلی منافقانه و حل بسرا بو دایک من خاتو عائشه رضی الله رحمتی خوای گوری لسر دیار قصه قرآنی هر باس بابته که قرآن باسی دکات بو گیرانوی بسرهات کن نیا قرآن ایشی بو نیا بسرهات من بو بگیرد بلکو بو درس دوانه و عبرت اما خالی دو هم ام آیاتی که خوای گوری ده فرمی لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم ده فرمی و دامنین که ام بختانه بو ایوه خراب به شر به بلکو اما خیری پیوه بود. خیری پیوه. روالتی بختانه که شر بپی عقل لگدانوی بشری ایمه به اما گمان درست کردنه لدالی خلق برانبر بکه برانبر بپاکترینو برانبر بچاکترینی خلقی سرزوی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخیزانه کهید که چی خواهی او دفرمه بشتر لیگ مدنو اما شر نیه اما خیر و چاکه بو ایوه لیره و خواهی رو دیو تیمان بگینه همو اوشتانهی که رو ددن چه اوانه پیمان نخوشه چه اوانه پیمان خوشه اما بویستو علم و اراده خواهی گوره لخو رو نادن و بو انسان ایماندارش تا خراپکان خواه گوره خیری بو انسان ایمان دار دوید. لرگی امرو داو خراپو خواه گوره دیوی چندین خیر بده با مسلمانان اما اگر بیل بچین ناو رو داوکه و بیل لیب کینوا لبردمی چندین شتی ممکین دا کمان دا بینینو همو او شت ممکینان پی من داله که اما رو داوکه که خوای گوره چاو دیری کردوا و خوای گوره ویستی لسر بوا که اما رو بده لبروی لبر خیره گوره بوی بیت درسوانه که تا دنیا دنیا یکم دا گنجا لو قرعی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم کردی که همیشه که ویسپای سفر یکی کربایا یکی لخیزانه که انگل خوای دبر بلام قرعی دکت تیرو پشکی دکت لم تیرو پشکه دا دکرا و دا گنجا اشتی که ممکن بو که بر خاتو عائشه نکود پایا لم سفری دا او لگل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نرویش پایا که افتتی که گنج بو لناو خیزانه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گنج ترین یان اما یکم یان دوام ممکن بو که و خاتو عائشه نچو بایا بو تاری پیویسی خوی بم شوا که تی کاروانه که داروی دا گنجا لو کاتا دا نچو بایا اگر دود نکود پیاولا کاروانا که بو ام کاری پیویسی تایبتی خویا اما ام چیروکو بسرحاتا روینه دادا و دا گنجا کوا ملوان که لملی نبو بایاوا و کارکشی انجام دا بایاو بلا ملوان که کشی لملی نبو بایاوا ها سیر کبزانا خواه گوره کارکان چون حال دسترین و هر وا ممکن بو دا گنجا ملوان که کهی لملی بو بایوا پچرا با بلام او حصی پی نکر بایو روی با و هر وا دا گنجا ملوان که کهی لمل بو بایوا و آگادارش بو بایوا بلام نگرا بایوا سری روی بایوا لکاروام جنم با و هر وا ممکن بو دا گنجا اگر بش گرا بایوا سر ملوان که کهی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتظاری کر بایوا بی زانی بایا و دا گنجا کاتی کجاوک که حال دا گیرا که خاتو عایشان ناو کجاوک دا حال دا گیر تو لسر ولاخیان دادنا او کسی کوا اوی پیس پیر رابو که کجاوک که حال گری لسر ولاخه که دابنه دا گنجا که حصی پی کر بایا ام کجاوه بطالا کچی حصی پی نکه سبحان الله اگر بگرین بروین بدوائی بمریگه بولای او شتا ممکنانه که دا گنجا ببن او شتانه او کاته ام حادیثه روی نده ام بختانه دروز نده بو بلام همو اوانه رویان ده تا اما دروز بی کواته اما نشانه اویا ام روداو خیره که گوره که ده حلویست یکی تر و درست یکی تر که لم روداو وریده گرین اویا که لم کاتانه ده لکاتک ده کوا ایمان داران تو شی تاقی کرنوه یکی سخت ده بن لکای تاقی کرنوه ده همو انسانک حقیقتا کی خوی درده که بی واته دا گنجه لحالتی آسایی دا جوهر و حقیقت انسانکان نزان رید که منافقا که ایمان داری که دلسوز و راستقینه یا که ایمان داری که ایمان لاوازه بلام لکاتی بلا دا لکاتی تاقی کرنه وکان دا همو کسیگ دا گره توا ناتوانه بشاره توا حقیقتا که درده که آشکرا دا بید کشف دا بید ویلم رو داوش دا بتواتی منافق دور وكان دركوتن إيمان دار راستقين كان يدركوتن إيمان دار راستقين كان هل ويستيان آوابوكا بيكتريان دقود بجنكاني خوان دقود اگر أتولي جيغاي عائشة بواي قزاني پیغمبر باشتيوات دكر دلن نخير دلن دي كواتا اوش ناي كشتي آوا يعني اللي پیغمبر ناكا صلى الله عليه وسلم تكاتك دا عائشة لتو باشترا كتو اوانكي اوهر ناكا بلام ایمان لاوازه کن که اوتن شید کاری گری منافقه کنه و زوریشان که وگلن که هشتا دیار ایمان و باوریان بچاکی دانه مزرب امش حکمتی که تره لحکمتی ابتلاو تاقی کنه و کن که کسکان بشکل و شیوازی راستقینی خویا اندرده کن هر وقت خالی که تر حلویسته ایک تر اوه که امرو داو پی منداله پیغمه سال سلم بشر بو پیغمبری خوابو و بشر بو بو اوی اشتکه هاو سنگ بی بیرو باور انسان ایمان دار هاو سنگ بی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبی در که بو خلق که بشره ام وحی که بویده بویستو با حزو بریاری خوی نیا تا خواه گوره بوینه نیره او ناتوانه ایشی بونا کرد چونکه اگر دوای امرو داوا یک سر دوای روشک دوای دو روش ام آیتان بهات پان خواره و کواب پاکانی کاتو عائشه در دبرن او کاتی امرو داوا ندگیشت اوا گوره ندبو اوا بلاو ندبو یوا زو کتایی پیدهاتو بتابتی بو آنه که ایمان دار بلام دبینین که اما زود ریجه خان و وحی وستا تاماوی منگی که تواو هیچ یو باره و خواه گوره نی نر اما زود نخوش بو سطلی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بیمان اوان پله هم بو اگر بدستی پیغمبر بوی صلی اللہ علیه وسلم هر خیره وحی که دهاتو بابتا که دبره او بلام لیره و پیمان دلی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بشره و ابی بشر بی بو اوی کوا مسلمانان بتوان بکنه پیشنگی خویان و لکاتی روداو کنده چاوی لیب کن پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم تواوی او منگه دا کوا لدرون و زود نارحد بو بلام هیچ کردانوی کی وای نکرد کوا لکسایتی امزات دا بزد زور با صبر و خوراگری و آرامی و علم و نرمونیانی و معاملی لگل بابتا کدا کرد و هیچ سرکونه کی خاتو عایشه نکرد و کو خلکانه که دبینین استا هر بهوی شته کی کسی که و نیاری خیزانکی سیک دکا خوشکی دای کی هر کسی یک سر خیزانکی دبا چاورش دبه و کردانوی خراب و ناشیرین دنوینه برن بری تا دگه تراده طلاق و تا جاری واهی گوی تراده کنی بلان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم زور به نرمونیانی معامله یکر و تناند لرو عایشه هر نده اتا منگک تی پاری دوای منگک انجا خاتو عایشه لرگی خزمی که و زانی که اما هیا او هر نشی زانی بو اما جوانترین درس من فرده کاد که و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پیشنگ من به لکاتی هر ابتلا و تاقی کنوی که لمجوره ابه انسان خورا گربه بریاری سریع نده زو حال نچه خوش باور نبه بلکو بدوای دلیل و بلگه ده بگره حتاش تکی بتواوتی یگلانه که تو هیچ بریاری نده اما حلویسی انسان ایماندار لکات ابتلا و تاقی کنو ده ابه بمشکه ویه به و هر وها بو آفرتانی پاک داوینش ابه خاتو عایشه بکنه پیشنگی خویان بکنه قدوی خویان چاوی لیب کن پنا بوشتی خراب نبن کاتی کوا توشی دنگو باسو رو داوی کیلم جوره دبن بلکو دبه خوراگر بن داوال خواب کن خواه گوره پاکانه اندر بخا پاکی اندر بخا و چاوری کرانوی درگای خوابن خواه گوره درگای لسر پاکان دکاتو زو یاندرن و امتحان شکی حتمیه خواه گوره وعدی داو بلینی داو ابه ایمانداران تعقیب کرینوا تا جاری وید امر تعقیب کرینوانه دگات او راد دی که خواهی گوره باس دکار صورت احزاب ده لباسی جنگی خندق ده دفرمی هنالی که بتولی المؤمنون و زلزل و زلزالا شدیده ایمانداران تعقیب کرانوا و کو براستی لویده براد دی کیوا کوا توشی هل تکانو هل لرزینی کی زور گوره هاتن که با پی حسابی دجمنان بیده بوایا هیچیان نمینو وان نقش دارش بو که همیان لناو بید. لو کاته دا خواهی و دا فرمیو ایدی قولو المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون ما وعدن الله و رسوله الا غرورا. منافقا کان خواهان در خزده وجده. و تیان براستی اوی که خواه و پیغمبری خواه وعدو بالینی داوا کوا دلین سردکوین کوا دلین دا صلاتی فارس روم نکیو تا جه دستی ایما اما هیچ تیگنیه ایلی هل خلطان دنه به چکواش شکاریه او تا ایسا ایما نتوانین چین با سر او با دست با او بگیندن لطرسی دجمنان کچی محمد دلی دا صلاتی فارس روم نکیو تا دستی ایما گنجینکانی فارس نکیو تا دستی ایما اما بس خلطان دنو اما چواشکاریه بوی منافق خورا نگرده کاتی ابتلا ده منافق لهم سردمك دا أمها الويسيتي لدرفت دا قري هركاتك كوا مسلمانان تو شكستيك ببن يكسر أواني جستي خوي اندريج دا كان بو دجمنان دبن ببشتواني دجمنان وخوش حالي دا دبرن ودز دا كان ببلاك نوي بشايعة روپاگندا بو رخاندني داروني إيمان داران بو لكدار كدنيان بو شكاندني كسايتيان هر گیز دریغی ناکن و کل نادن. اگر ام تاقی کنوانه نبی ام منافق و دل نخوشانه در ناکون ولی ناو ریزی نویش خوینان دا ولی پشت امام و جاری و هیا ام کس منافقانه هیا لکات ابتلای مسلمانان و تاقی کنوی ایمان داران دا خوین دردخن دزدکن با قصه گوتن دزدکن با بختان دزدکن با درو لبرو مسلمانان نبه زور خویان سخلت کن زور خویان مشوش کن لکاتیک دا که برا روی حالتی که آوا دبنوا بارو دوخی که آوا نخواز رو برا روی انده بیتوا کاتی که دجمنان دیانوی کسایتی گورکان زانایان من پیشوایان من دیانوی کسایتیان بشکینن دیانوی ببختان و درو لبرچاوی خلق ناشرینیان بکن تویز نکا ایما زور لم بابتانه دا خومن ناراحت کن بلکو با آرامی و با صبر و خوراگری و دبه برو روی امجوره ابتلاو ناراحتی و تاقی کنوانه ببینه و با دلنیای و سرنجامی همو ململانه سرنجامی همو ناراحتی کن بخیر دا گره بو ایمانداران بو مسلمانان لخوای گوره دواکارینو دا پارینو خواهی گوره صبر و آرامی و خوراگری من پی بداد لکاتی هر تاقی کرنوی اگده و دعا دکین خواهی گوره خواهی گوره تاقی من نکاتو بشته کوا لطوانا من دانوی کوا لبرانبری دا لاواز بین خواهی گوره ایمان من بحث که دامز رو من که لسر ام آین جوانا خواهی گوره پیشوا و کسیت گوره کان من بپارزه لزمان و تیری جهراوی دجمنان خواهی گوره مسلمانان سرکوتو که و دعوه دکنین خواهی گوره همولی اکمان بپارزه لروش خراب و ناشیرین و لتیوگلان به هر تاوانی که لمجوره خواهی گوره همولی اکمان پارز راو که و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.

0: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راسخو کن پیوندی بمجمار تلفونانو کن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیل و ویبر 0507-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریه که ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرکان تن رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على السيد المرسلين حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين وشويساني راديو محراب لهرشويني كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاري كي تريج بخوش حالي ودين خزمة بو بيشكش كني برنامه كي خوتان برنامه برسيارة كاني ايو همو برنامه كان برنامه برستان بو ايو برزة بلام ام برنامه تايبت يكي لوايا كراست خويو في مندي برستان ان شاء الله جيغي پاداشتي خويه به ان شاء الله للي خوي گوره جيغي پاداشت به و بشدار بون تن ماي خوشحالي منه به گنگيدن به رادويكا و به برنامكه هر سال جيت كاني به رون كنويك تن هبيت ان شاء الله يمل خدمت تن ادبي ديارا لما ودتا چن بابتي كي گنگ تن عرض دكين و می ده کن ان شاء الله خوای گورا یار و یاوری همو لایک مان بیت خوشوستان بس یک لا هلکدن کن لا کار چاکا کان یعنی شد و نخی هر کاری کی چاکات پیش چا دسمان خیرا جبجی بکین چاوری و نکین کا زد درفتی که ترمان با برخصی چی علی ارخصی او درفتا اما باس اگلو اکین که کاتکانو عجل کردن و پل کردن لا دمچونی با دموچونی ایشکان ایشکاککان دوان اخرید جگل اما چند بابتی تریش انشالا عرستان دکم وقت زانن خوشویستان ام بنا ممن راست خویا لیستو بوی لای برستان اما داکاری کری بو سرنجو تبین یکان بنوسنو و پیمدی من کنو و ما پیمان بگر راگینن لمناو برکوتا جناب تا نتوان

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کو ملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده ایدلکان بپی وی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکنی.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

0: دلیک با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: بی مقادر.

بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگتن لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادو محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جزئی حفا که بسرطای سوره الانبیاء دست پیده کن و بایتی حفتا واج لسوره الحج کتایی پیده با امیدی همولا یک پان بدلکی آمادو پر لباور و یویلی را دیرین.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إيمان دار خوشوي سكان بسراني برز وبريس برايان وخشكان وغنزولا وتازة بيغشتوكان من لهر جگاكن رتان تذكينو لم من براوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إيمان دار خوشوي سكان بسر برز وبرزكان لخزمت ایو دا امرو بابتی که تد بازدکین لو بابتانی که پیسی بسار سریه لو بابتانی که پیسی به علاجه لو بابتانی که براستی بابتی که پیستیه که حساباتی بو بکره و آگامان لیبه بابتا که بری تیل بری لا ساکر نوی چورانه پیدران التقلید الاعما یعنی لا ساکر نوی و تقلید کدنی خلق لا ساكن نو التقليد كذن أو يكتو بشون خلكي ترب كذي بزاني بشون قصي خلكي كذي بسي بشون كذا ويخلكي كذي وهل خوته يعني نازاني شاكا شاقنية اشتكى يعني باشا برو شو تبا أم كابريات إنسانك يعني كاركي حقا راسا حقا درستا درزنية بطالة هل خوته بشوني بكذي بلي أنا والله كاك فلان كز يسكاني هم كاك فلان كز سكاني هم كاك أما بيدنا التقليدي شو رأنا؟ جا بلام خوش إنسان تقليد دو جهري هي تقليدي شان أويا كتقليدي شي واجبة مستحب واجب وكاك أويا ك ما بس لي كيا أويا ك إنسان بقاتا بس بقيا سركوتن بقي ب طموح و آمان جهی گوره بگه یا حقیقت و راسقینه خود بگه یا اوشته که براسی او پری اشته که چاکه بگه یا اوه بگه با نتیجه بگه با آکامک بگه با حقیقت بگه با مبستی گوره بگه با شوین کالی بحسه اوه اما پیدران تقلیده که واجبه تقلیده که مستحبه تقلیده که سنته ام تقلید کردن شته کی چاکه؟ اما جو کوچی، وکو شون کوتنه جوری اولاد کانی آدمی زاد که محمد صلی الله علیه و سلم لهمو گفتار کانی، لهمو کدار کانی و شون کوتنه دق کانی وحی خواییه سل قرآن که هاتوا سل سنتی پیامبری خدا هاتوا صلی الله علیه و سلم هر وها شون كوتني خلكاني ديكا لا صالحو شاكا كان لا كذوا ناجحو سركوتو كان هر كسيك بي يعني هر قسيكي شاك بي هر كذوايكي باش بي قسي هر كسيك بي قسكي جوان بي قسكي شاك بي قسكي حق بي قسكي راسقين بي بوشونكي شتيكي جوانا مطابقي قرآن وسنتا اوش تقليد كدني او كسشتكي شاك أوتان القرآن بيروز دفرمية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فرمو كسانك كواجوان لقصان ذبه باشان بشوين كام أو قسيك جوان لهميان جوان ترى بشوين أو ذكره أو قسيك لهمي جوان ترى لهمي ريك ترى لهمي حقيقة ترى لهميان راسترا لهميان باشترا لهميان سودي زياتري هي لهميان نصيحة بخشترا لهميان قازان جيكي جورد بخشي بخلكي او قسيا دفرمي اوانا او كسانيك اوا بجول اقصرا بقرنو بلام كام قسي جوانا كام قسي باشا بشون او بكون قرآن دفرمي خوي پردگار دفرمي ام كسانا كاوها حالا اوهايا امانك خوي تعالى هداتي اواني داوا واوانا خاون عقلو خاون جيرين جا خوش اوستان ام تقليدا ام يعني لا سايكنا وتقليدي پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم لهم قفتارو كردارو صفاتو اخلاقو روشتي لودو درشتي جياني وشون كوتني او كسانا كبشون او كوتوا اوا أما آماج جورية أما حقيقة أما راسقينية أما معنی انسان گیشتو با هدف و آمانجی خوی گیشتو با سرکوتن برو سرکوتن دروا برو مجد و بشارت و خوشی دروا برو حقیقت و راسقین و صواب دروا او کسا بلام جوری دوام من هیا که تقلید پیدلن چی تا او تقلیده تقلیده چی حرامه تقلیده چی زمکراوه تقلیده پیدلن تقلیده چورانه یه لاسایی کنوه چورانه کابره هل خویه و بسی قصه خلکی ترور بگره ببی بلگا لاسایی خلکی بکیو ببی میکا بزانی او خلکی چیه او خلکه آیا لحقیقت او قصده که قصه که حقا یان بطاله قصه که راس یان درویه سیاست که راس یان سیاستی که دروزنانه و حلخلطینانه و او ایشه که اول سریتی آیا ایشه که او کاره او ایشه او رخرا و برنامه که او هیتی او حزب و سیاستی که او هیتی آیا مطابقی قرآنه آیا مطابقی سنتی پیغمبر اسلامه صلى الله عليه وسلم آية مطابقي قصي زانا قوركاني إسلاما آية أو قصاني أو كاريك أو ديكا ريك مطابقة لقل حقيقة راسقيني يانا هج أوشتانا ناكا براسي يكسر بشوني ذكوية يكسر دل راسة كابرا بأشكرا دروكا أم دل راسة بأشكرا شتي خرابكا حالا نخیر زور پیایی که چاگه با اشکرا خری که باطله با اشکرا خوی حزبکی زماعتکی دارو دستکی خری چی سمه خری چی فسقه خری چی فجوره خری چی بیدینیه خری چی حرام خواردنه خری چی دزی کردنه خری چی بطالان بردنی مالی خلکه کسی امشونی دکویو علی بله او راستکو او هایو یک کسی وگ امکسانیه جامع ازن خوشویستان براستی اما لدشی کشنده اما بلاشی گوره که انسان هل خواه بشون خلکی بکوه بشون خلکی که ناحق و نالبارو دروزنو سیاست بازو طلق بازو قلبرو فیل بازو یعنی هستیان بو لسر باطل تو بشونی بکوی اما پیدرن تقلیدی چیرانه اما پیدرن لا ساکرنه ویشی چورانه اما کبرا چوره یعنی چاوی چور بوا چاوی حقیقا نبینه چاوکانی او همو باطله او همو ظلمه نبینه او همو استمه نبینه او همو فسق و فجوره نبینه او همو دزی فزیه نبینه او همو طلقه بازه نبینه او همو قلبره نبینه بلان بشونیشی کوتوه او پیندران تقلیدی چورانه زن خوشیزن زنین اگر او کسانی آوان که خلکی که زور امرو وای براسی خلکی که زور امرو لم هریمه ایمده و خلکانی دی که لشونکانی که بشون کسانک دکون بشون هلا کوه بشون بطال کوه بشون کسی دکوه که با اشکرا ظلم لم ملت دکا بشون کسی دکوه لاسایی کسی دکا توا که فسقی هی فجوری هی دینی نیه و لباتیم ای که خدمت بکاد دزیده که لباتیم ای که ولاتکی خوی براو پیش بره براو پاشیده با لباتیم ای که تکوشان بکاد بو خلکی بلام تکوشان دکاد بو خوی و دارو دستو جماعتکی اما پیدران تقلیدی شورانه جاب ازن خوشیستم باب زن چاره سری ام لخوشی چیه چاره سری ام گرفته بکین چاره سری ام لخوشی گوره ام چشه گوره ام مشکل گوره شون کوتنی خلقی هل خوتوا لولا شون قرآن سنن نکوی شون پیغمبر اسلام نکوی شون حقیقت راسقین نکوی شون هدایت و هدایت راسقین نکوی شون کسان نکوی کلسر لسر ام دین و شریعت پاکن بسی شون کسان بکوی که خلیکی سیاست و طلق بازی و قول بری و فیل بازی و دزی کدن و استم و خراپو خراپ کاری بلا ازان خوشویسان دسین خزمت شریعت اسلام دسین خزمت آتکان پیروزی قرآن بزن علاجی ام لا ساکرنه و چورانه چیه بزن علاجی چیه بلا یکم شد اوه که انسان تأکیدی او بکاته که لا ساکرنه و شنکوتنی رها تنها و تنها بو پیغمبر اسلام بو هیچ کسی کتر نابه تو مثلا شن خلقی بکی بشویش رها لا سای بکی و برهایی لا هموشتي كده لا لراسي لا دروي لا تاكي لا خرابي لا هموشتي مرهاي او الا بو پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم بو اسك سكينابي بو اسك پیغمبر اسلام پیغمبري خوايا قرآن ده فرمي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى او پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا خوي اقصناك بارزو اقصناك لا نفس ارزو شهوات ارزو خوي اقصناك بل وحيك لان خواب ويهاتوا كواتي ما دبي بشوين وحي خوي پردگار بكين جل جلاله بشوين گفتارو كردارو صفات و اخلاق و روشتي برزي پیغمبر اسلام كين صلى الله عليه وسلم بو كپیغمبری خوايا و پیغمبری خواش اوه اكا لان خواب وحي بوهاتوا كواتا هیچ تیل و راستر نیه، هیچ تیل و چاتر درستر نیه. دو هم امه که انسان خوش انسان علاج. علاجی دو هم امه که انسان اعتراب که بایی که همون انسان غیر پیغمبر اسلام سلام معرضه با حالا و با خرابه و خرابه کاری. معرضه. تنیا پیغمبر اسلام سلام نات یعنی حالیلی نواشه تو که گوت من شکل لان خواهی پردگاره و وحی بوده. خالص که من امه که روحی داهنانو و روحی تازه کردنو روحی پیشکوتنو ورچرخان لزانکو مداریسو مزگوتکانا لو شنانو لسی پی بکره و باز بکره خالص که من همه خوش ویسان انسان استفاده بکر لحضاراتو لدسکوتکان ملتانی دیکه لشت ساککانا بقسان بکن لشت خرابکانا بقسان نکن اسامکو وکو اوروپا مثلا اوروپاش نی چاکیان زوره بلافتی خرابی شان زوره یما وکو ملتی که مثلا وکو ملتی کرد یما لشت چاککانی اوان سودار بگیریم بلامش لشت خرابکانیان وکو جندر بازی وکو قضایی رگز بازی وکو مسائلی پیاو آفرتیان تکلابونیان وکو مثلا عقیده پی پروپوچکان که عقیدان و عیسا کری خوایا وکو عقیده خرابو امانیان وکو بیدینیکان وکو عرخوانوکان وکو قول برینی خلقی وکو طلک بازی وکو سلاح فروشتن بخلکان بوی اتری پیه بکش ام لمانه با بشینان نکین بالا هم لشت چاککان و پیشک اوانه که پیشکوتون تیده لصنعت و پیش سازی ده تکنولوژای هم سردمه پیش با چایان لیبکین شکی چاکم خالش که من همه خوش ویسان انسان مزار بکاته و بوی هر انسانو موهیبه و تخصص و اختصاصاتی خوی بدر بخه اما شکی چاکم برازی هر کس چی دزانه و اختصاصاتی چیه تایبند مندیکانی چیه چی لدزده چی پیدا کری چی درستکا چی ده هینانه کی هیا با مزالی بدین بی کن خالش که من همه که دورات دوره بکره تو دوراتی را هینان با گنزکان لهمو مزالکان ده لهمو بارکانی بدرس هینانو صنعتو پیش سازیو ده هینانو و رازانه و درست کدنی دامز راو و اشتا جوانو چاکه کانه خالص که من همه که خوش ویسان انسان دراسی جیانی پیاو عبقری و حلکوتوکانو او پیاوانه کوا داهنانو او پیاوانه کوا تحقیقاتو او پیاوانه کوا شورشی گوره هم برپا کردو تحقیقاتی جوانه انهلا با ملتان با دراسی اوانه بکن و یشتل اوانه امام شافعی رحمت خواله بی شيخ الإسلام ابن تيمية ابن خلدون لكتابة قوركاني ابن رشد شاطبي ابن النفيس وهمو سر كدو كلاب ياوكاني زماني زو إسا أواني كواشي شاكو جوانن هناو بعد دراسي جيانيان بكين يمر تاولوان بكين خالص كمان أميكا خوش ويستان إنسان دائما آغاي لوي بيكا خواي پردگار نهي كدو اللا ساكر نوي شوالانا خواي پردگار كده فرمي که پیان دلی ای خلکی نبشون برنامه خواه پردگار بکون آن دلن نوالله اما که اکا با پیران من بخواه لسد چی روشتوه اما لسد او دارون و پیانبری خواه در فرمان سلام ایو بشون رباسی او کسانه که لپیش ایوان در فرمی بز ببز تو گز بگز شون انده کون حتی اوان اگر بسنناو کنی سوسماراو ایو دسنناو کنی او سوسماراو بزن مشکی پیالن اگه اوان بسن او کنی بزن مشکوه ایور به همان شوه یعنی شوین اوان دکون زا اما براسیشتی که زوز و خرابه که اما اول آسایی خلکانی دی که بکینه خالص که من همه که خوشویسان یمزانین که هر کسی بل لاسایی کرنوی شورانی هبه معنوی رگی شیطانی گرتوه لسر رگی شیطانه یعنی شوین شیطان کرتوه لسر رگی شیطانه خالص که من امیه که واضعی دینی یعنی پارزگاری کردنی دینی ایما با قوتو به حزب کهین للاو گنج و جوانکان للای خلکا باز بکره مامسانی برد لو تارکانی لکنالکان لرادیوکان لهمو اشونانا او برپا بکره بوی که خلق پرورده کی جوانی هبه و که خلق فیری تقلیدی چورانه نبه هل خو بشون خلقی نکوه بلام تحقیقاتی هبه و بشون قرآن و سنت و سنتی به پیزی پیغمبر اسلام بکره بشون امشنی عطباکه بکره دیندار به خالص که من همه که خوش هویستان ایمه حسادتو رقوچی نمان خو من بپارزین لوا بو کارو کردوی خلقی دیگه خو من پرازینی نوا با مناسفه با منافسه شریفو خو من بو مناسینی نوا که روحی برایتی و خوشویسی و محبتو او من هبه داننان با ایسی خلق نکوان خواست حسودی و رقبراتی او مسائلان خالق تر من امه خوشویستان حتی بو من بکره قضا بکین بسر جهل و نزانی و نفهمی بچی بوش که و علم زور به و فیر کردن خندواری خلچی فیری دینداری بکره و خلق بستنا و قلای علمی شرعی صحیحا و خلق براسی به دراسه قرآن بکا دراسه تفسیر قرآن بکا دراسه داستانی پیغمبران بکا سلامی خوان سر به به دراسه پیاو حال کوتو گوره و زاناکان بکا و فعلی علوم شرعی ببه لدین حالی ببه بزن عقیده اسلامی چونه شریعت اسلام چونه بوی کوان نکه تناو حالی تقلیدی شورانه و خالک تر معنامه که خوشویستان امام ابن عبدالبر لزمی تقلید کردن در دلی تقلید کردن للای زانایان زگا یعنی غیری شون کوتنه تقلید یعنی لاسا کرنوا بلام اتباع یعنی شون کوتنی قرآن بویا دفرمی شون کوتن اتباع شون کوتن اما یک انسان بشون کسی بکوه کهو کسا راسقینه بی حقیقت بی راز بی درز بی حق بی وکو قرآن وکو سنتی به پیزی پیغمبر اسلام وکو ام شریعت پاکا وکو او امام گورانا وکو او هم علماء و زانا و شرجر و هنرمند و کل پیاو جوانانا اوانی که و دیندارکان راسقینه بوا دینداری و سیاست و بوشون و اداره لنا و خلق و بو مصلحتی خلق بوا بو خدمتی خلق بوا بو که و خلقی راچشن برو خواه پرودگار جل جلالهو برو بهشتی برین و رضامندی خوا بلام تقلید امه که تو یعنی حل خواه تو بلی بلی فلان کز راسکا فلان کل سلحقا بی امه که بزانی راسکا یا رازناکا بی امه که بزانی ام کسا لسر باطل یا لسر چیه حل خواه تو بشوینی بکوی هیچ تحقیقات چیلی نکی زبویا از زن خوشویسان براستی مسئله تقلید و شون کوتنی خلق هل خواه شکی زور خرابه حرامه گناه لشریعت اسلام زمکراوه و به هیچ شوازه لرگاکانی عقل ورناجره ناسیت ترازوی عقل و جیری گوروه و ناسیت ترازوی حقیقت و راسقینوه لبروه ایمان دار خوشوی سکان بسر برزکان ایمه خومان بپارزین هل خومانو بشون خلقی نکوین هل خومان اشو ما بلا نکین هل خومان و هرچی هل قلاو هرچی هل توقی و هرچی هات میدان و برن انا والله براسی راسکا بخواستکانی امساکا بسی لگل یابی دنگی بوب دی لخزمتی دابی آفرینی بوب کی خلچی بولا راچشی پرگیری بوب کی اشو ما بلا نا نابی آو براسی هر کسی کد بینی هر کسی هات میدانو یعنی و کسانی که ساهن يساهن ادعائي سياسته ادعائي ارادي يعني اداري ولاتو نجتمانو امانة لكن بلام سيدكي همو ايشو كاركان مادزين دزي و سياسته شيطاني درو درسة فسق فجور و بيديني و انزابيتوا خلقكي خوان برو برو هلديرو برو نمانو برو اشتي خرابة بن اما براسي ايمان لابي بشين او كسانا بكين بهير شوازي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلامی.

که نوری تو دبینم سر بسر سوتاوی ناریکم امن اودالی توم بویا که هر روشی لشاریکم وکو یوسف لزندانی اوینا سرفرازم من للام آزادی گرچی اسیری گل عزاریکم بمن دالی امن پیم نای مکتب خانه کی تو کچی هشتا بناخی

اگر نرخو بهایکم هبه هر ناوکی تویه کناوی توم لسرلاچه سراسر عیب و عاریکم که لطفی تو نبی آخر امن چب کم لدنیا دا ببی تو شور زاریکم بتو ولا لزاریکم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سباس استايشي بيبايان بخواي قورا درود الصلاة والرحمة وبركات لسرجان الروحي في غمري خوا ويارو شوين كوتواني أهل إيمان تاروج قيام المسلماني خوا شويس براو خشكاني بريز جو بستاني الرادوي محراب لهر شوين يكن لهر جي يكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لخزمتانا دينا وزنجي لبابتو وانكاني بريسكي برشنجي تاباني آياتكاني قرآن فرمودكاني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم كزنجي لبابتو وانيكي إيمانيو پروردهيو راهنان كردنا لسر جيان لقال برشنجكاني إيمانو خواناسيو دينداري دا خوش وستانو برغيزان لمبشو وانو القيادة اچين خزمات چيجور گرتن لياد کردني خواي پروردگار لا دريجاي كاتكانا كچه آسوديك ادا بدل وچه خوشيك ادا بجياني انسان براو خوشكاني برغيزم لاي همو من رونا كا اواني ذكري خوا اکان حسب لشسوكيو دل آرامي اکان جياني انسان بس اواني كدليل يبدا يا اندا مكاني جستي بجوليت يا وكوبيتو بچيتو بلين ام كسا اجي جياني راستقين او هناسانا كالناو ايمان او هالاقلين و او نوريا كالدل و پرشن اداتو جياني كسكا روناك اكاتوا و او تيشو وزو هيزيكا ريغي بختوري بو انسان روناك اكاتا ووزا ادا بيكا او ريغيا با شادي ببريا و دربانو شفاو دوايكا كا بشي ناو ويدل چار سر اكا ام لزتو چيجا كسانيك هستي بي اكان كششتو يانا خوشوستانو برريزان يادي خواي پروردگار كليلي كردنوي همو خيريكا وهو كاري بدسهناني خوشوستي خوايا و ريغي گيشتنا با آسودهي درون هر وكو الله جان افرمي لقرآن پيروزا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اوانيك اهل ايماننو براستي خواي خوايا ناسيو لقل خوا دا اجين واتا ازانن كخوا آگاي تيو يعني خوا اگر ايم خوانا بينين خوا امان بينيا اوي او هستي بو دروز بو او دلي هو گري يادي خوا ابي وخاون او دل دايم لآسوديا اجي بويا آياتكاني قرآن اگر پيايا ناگشت يك بكي قلستانيك لباسو خواسي ذكر يادي خواي پروردگار جم اكريو كو اكريتوا يك يك لكار گوركاني انسان مسلمان لجياني دا او تاني كبشي ناووي آودانكا باشترين شتيكش اوية كزور بيكاد انسان خواي لياد بي تا مالي دلي آودان بي كجوانترين شتيكش كإنسان كمروف كبشريت كهاولاتي مسلمان هاوريتي اكا لكا تتنها يكانيا اوية كا خريكي يادي خواي پروردگار بي تا وكو چيج لنزيكي لخوا ببيني و چيج ببيني لو نازو نعمتا روحيي كلت ذكري خوا دس اكوية كبهشت يك براورد ناكري خوش وستانو برغيزان ذكري خواي پروردگار هستو شعورو خلات يكا كخواي پروردگار ايدا بخاوانكي كچيجي لي عبيني ذكري خواي پروردگار هر اوانيا چنوشيك بدلي منو تودا يا بدمي منو تودا بي يا چنجوليكا بپنجاكاني دسمان يا بتسبيحة كمان بيكي نا اما بشي روكشي ذكرا جياني ذكر كردن اوتاني كتو لأشكراو لپنهانا خواد لياد بي ولا خوشي و ناخوشي خواد لياد بي ولا تاريكي و روناكي خواد لياد بي يعني ذكري خوابكي بلي استغفر الله لا اله الا الله سبحان الله لقال امانه دا هستو سوزي ايمانيد بجولي بو دورو برد بو خلقت بزيد بخلق عبيت و دلت بو خلق ليبدا خلقت خوش بويت ريزي خلق بقري هسكي كذكري خوا بروبومي هيا وچيج لو بروبومش ببيني لحل سوكوتد لقل دورو بركتا كدعاي خيريان بوبكي بزيد بيانا بيتوا هاو خميان بي هاو خوشي دورو بركت بي خلقت لياد بيت وريزي خلق بقري وبزيد بخلق عبيتوا
هر وكو پیغمبر جان افرمي صلى الله عليه وسلم يا داوران اخوا اواني خوايا لبير جاوازن لخلقانك كالناو جهاني بآقايدان او تا افرمي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت نموني او كسي كخواي لبير وياد اخوا اكاتو خريكي ذكر دعاء بارانويا لقل او كسي كنايكاتو ليدورا وكو كسيكي زندو كسيكي مردو او اند جاوازيانيا كسي مردو لقل زندو اتشان جاوازي هيا او اي خواي لبيرو او اي لخوابي آقايا او اند فرقيان هيا گرنگي ذكري خواي پروردگار لجياني ايما دا اگر ايما ذكري خواب كين چي من دس اكوية خالي يكم نزيك بونا والاخوا چونك اواني خوايا لبيرا لخوا نزيكن با اندازي زور خوا لبير بونو زور ياد خوا کردن نزيك تر ابيتوا لذاتي الله جل جلاله دو همينيان آرامشي دلو آسودهي درون او كسد دلي آرام ابي و دروني آسوده ابي و هزب شادي اكا سي همينيان پاك بونوي دلو جياني او كسال لدو پتال يكم گناه دو هم بي آگاي هم گناه هل اورينيو انسان پاك ابيتوا هم لناو جهاني بي آگاي رزگاري ابيتو کسی که هوشیار و خوان هوش و زرنگ در اچه خالی چوارمینیان راکشر و مسوگر کاری برکتا چاکیا لکاتکان و لکارکان او کسانی که زور ذکری خواه اکن برکت اکویتا هم کاتیشیان هم کاریشیان خالی پینجمینیان ذکری خواه پروردگار قلایک درعیک یا وکو بلین پاریزریک سپریک راگریكا که انسان لشیطان و لوسوسی شیطان اپاریزیتو او که تا کسی کی هوشمنده کسی کی وریایه کسی کی برچاو رونه چون که شیطانی ملعون دائما لفرتو فیلایه لنخش سازی دایه لپیلانگیری دایه بو لخشت بردنی انسان با انواع شیوه هر وکو پیغمبر جان فرمی صلی الله علیه وسلم إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس شيطان ملعون خويدا وبسر دلي إنسانا دلي جستين دلي معنوي يا خوي لبال دلا ملاز داوا أيويت فرسد بينيتو دلي كسكا بدزيت كاتكاني هستكاني شعوركاني طالان بكات جا أجر أو كسا یا دی خوای کرد لویا شیطان چوار پلی اشکی و کوشتی بور ابی و کو بردی کی گوره آسنه گوره بی بسریا وری اکاتو بنجی اکاو بیهوشی اکا اگر او کس غافل بیتو آگای لخوا نبی او شیطان فرصتی لی اهینیتو توشی قلقی و دل راو کونا امیدی اکا خوا پنا من با هر وکو افرمی علیه الصلاة والسلام اذا غفل وسوسا اگر کسک بی آگابو لخوا خوای لبیر نبو بیری بلای قبر و قیامت و ریگ و ریبازی بختوری که اسلام نبو او کات شیطان وسوسه دروسکا وسوسش نخوشیه که انسان توشی دل راوکیه ناامیدی ترس به هیوایی خفت دلتنگی همو او نخوشیه پیسانه درون شیطان گیروده اکال لری پتای وسوسه و خوا پنامان بدا خالی ششمینیان ذکری خوای پروردگار خواله یاد بونو یادی خوای پروردگارو آگابون لخو آگابون لوی که انسان لم جیانه دا وظیفه و ارکو پیشی بندایتی و چاک کاری و خواناسیه امی لبیر بو او کسا مجدی لیبی ریگی سرفرازی لدنیا و لقیامتا دوزی و توا و توشی آسودهی ابی و اکویت ناو مرگی قازانجو بازرگانی اکی بسودو سرفرازی و آسودهی هر وکو الله جان افرمی وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون زور یادی خوای پروردگار بکن چون که یادی خوای پروردگار امید خواز بو خوانکی که توشی رزگاری و سرفرازی و خوشبختی بکن نشانه و دیاردکانی چه جورگرتن لکسی اکا که یادی خواه اکا اوانی یادی خواه اکن نشانه کانی چه جورگرتن لیادی خواه تیایانا رنگ اداتا و خالی یکم
هس کردن با آرامی و با نمانی قرسیکانی جیان روش با روش او کسه هس اکات که دلی آراما و تنیانیا و فراموش کراونیا بلکو خوای لگلایا فرشته رحمتی لگلایا خالی دو هم هس کردن با نزیکی لخوال همو کاتیکا خاونی دلانی بیدار و ذکر کار ازانن بردوام خواگیانیان لگلا و خوای پروردگار و ریاییان اکا و خوای پروردگار چاودیریان اکا و ایان پاریزی لهمو اوشتانی که مترسیه با دنیا و قیامتی خاونکی لحضور رب العالمین خالی سیهم پاراوبونی زمان با آسانی و ببیغ زور لخوا کردن ببی ماندوبون دائما زمانی پارا و بیادی خوا ببی اوی زور لخوای که زمانکی شایت لسر دلکا که ام کس خوای لبیر بویا هر ایشی نبو دسی بطالبو وظیفه کی نبو کسی لگل نبو دس اکا بذکری خوا چوارمینیان بارسوکی لانجامدان عبادتکان و کاروبار روش هموی بو آسان ابی با آسانی کاروبارکان دی بدسی و خالی پینجامینیان نمانی دلتنگی دل راوکی و هر وها خمخفت ذهاب الضیق والقلق والتوتر او کس دلتنگی پریشانی را رایی دل راوکی نامینید و هست با آسودهی اکا هس اکا دلی جیگیره درونی دامزراوه روحی بیداره شوی نوارکانی چی جورگرتن لذکری خواه لجیانی او کسانی که خوایان لبیره اوانی لسر ریبازی پیغمبر محمدن صلی الله علیه وسلم خالی یکام دلی او کس بردوام زندوه و قازانج لا پایکانو بنماکانی ایمان ابینیه یعنی ایمانی زیاد اکا لناو

نیایی و ترس و توقان یعنی ترس و توقانی نامینه هست به تنیایی ناکه بلکه ازانه خوای لگلا و برچاوی گشه و دلی دامزراوه و هست اکاکه تنیا نیه و فراموش کراو نیه بایکه نا توقیتو توقاندن لو کسا بدوره خالی چوارمینیان بدسهینانی سرکوتن لکاروباری دنیا و قیامته کاتی ایوه ایشیکات با آسانی و با چستو چالاکی برو ایشکه اروا و ایشکش دی با دستی و وکاتی ایویت عبادتی بکا اروا دزنویش اگریه زور با آسانی دزویش گرتنکو هنگاو هلهینان با کارکی با آسان ابی و هر وها بشادی اچه با دم عبادتکی و جا قرآن خوندن بی یا دانشتن بی با پارانو و مناجات یا وکو انجامدانی عبادتی وکو نویش بی روژو بی یا انجامدانی زکا در کردن بی دانی با کسی که مستحق بی یا وکو هر کاری که ترک وظیفی پی اوتری وظیفی آخیرتی بانمون ایویف چی سردانی نخوشی بکا با آسانی ریگه که ابری و ارواتو زور بخوشی و بشادی ارککی جی بجی اکات خوای گوره توفیقی ادا او توفیقات الهیه او سرکوتنو پشتیوانی و لطفی خواهی لگلیا که با آسانی کارو بارکانی با جبجه ابیتو اروائی شکانی اکا خالی پینجمیان بردوام حس اکا خوشویستی خواه لدلیا زیاد اکا با یه خلق خوشی اوی به هر شوین اکا اروائی خلق ریزی لی اگری خلق دست خوشی لی اکا خلق پی دل خوش و ابیت چراب و خلقی و که خلق ای بینن خوایان بیر اکویته و که خلق ای بینن حزل دینداری اکن که اچیت ناو خلق و خلق چاوری قصی خیر و نصیحتن لیو او او لذتو چیش بینین لذکری وای لی اکات که هاو ری کردو لگل اما که او کسا هم لای خوا خوشویست هم لای خلق اما نه همو بروبو مکانی ذکری خوابون ام پیچ خالا ای ایمه چون بگینه اوی که امشتانه من دست کوی اما نه کومالی دسکو تو سرماین و دان راون کسیگ لی چاوروانی دای بروا جمو جوری که بو اوی ایمه اوانه من دسکوی پیویست ام خالانه لجیان مانا جیبه جیکین یکم بردوان بون لذکرکانی شو روش هر بود نکرا بیانیان هر سی قلکه بخوینه آیت الکرسی بخوینه چنی بو تکری پاری روا یعن اواتانی لگل نویجکانه لدوای نویجکان یا پیش دست پیکردنی نویجو دوای بانگدان لبینی بانگو قامتا چنی بوت اکری یادی خواب که و دوای نویجکان آیت الکرسی بخوینه سی و سی جار سبحان الله و الحمدلله و الله اکبرکه بخوینه صلاوات لسر پیغمری خواب ده امر پینج فرزکه دوباره کروا خالی دو هم زور داوای لی خوشبون لخوا و بردوام لتسبیحات بتایبتی او ذکره زور گوره سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم بس اما بله خوای گوره خرمایه کی بهشتید بو دابین اکا ابی تخاون لقیق دار خرمای بهشت ای اگر روژک تو صد جار بیلی واته صد دار خرما یعنی بر روژ باخک بنیات انی خالی سی همین یعن قرآن خوندن و بیر کردنوه لمعنای آیتکان و چون ناو قولایی دریای پر لگوهرو مرواری قرآنی پیروز لگل قرآن خویندنوه یا گوه گرتن لقرآن خیال بروه بوناو کانیاوی قرآن بوناو گلستانی قرآن بوناو دریای قرآن بو چشور گرتن لمعناو روح قرآنکا و تبجی لگل قرآنکا و بروی تناویوه پندو عبرتی لیور گریب و لباس خواسکانی بهشتو مجدخوایی کانو باسی رحمو بزی خوا شاد ببیتو پاریتو لباسی دوزخو عذاب قبرو تو ربو نکانی خوا دلو دا بچلکیتو پاریتو که خوا پناد بدا لوشتانی که بدبختی بسر خواهنکی عدینن لدنیا و لقیامتا خالی چوارمینیان گردن کچبون و روزانوه و خوب زلیل پیشاندان لبردم خوای پروردگاره و خوب محتاج دانان و بروی تنو حالتی که و کتو کسی کی زبونی کسی کی محتاجی کسی کی بید صلاتی لبردم خوای پروردگاره بو هسته و پاریته و که محتاجی خوای
وخواي پروردگار بی احتياجي بنده جيبه.

0: أكا وتولا وازي تو تنهاي تو بينازي أتوي النازي هل بجيريه بو هستوى برورناو جيهاني بارانوو لالانوو مناجاتوا خالي بينجمين يعني زور صلاوات دان لسر بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم دواي بينج فرزين ويجاكا دواي همو بارانوو ذكريه دواي قرآن خويندنا كان ودواي همو كاريكي باشك أيكي پیغمبری خوامان لبیر بیت و صلاواتی لسر بخوینین خالی ششم و کوتایی کاری گربون و کار لیکبون و تا آویتبونی دلمان لگل ذکری خوای پروردگار لگل هماهنگی و دزلملانی اندامکانی جستا بونمونه چاوا گویا زمانا دستو پنجکان مانا هموی آویتب بی کاتیشتیگ ابینی علی سبحان الله شتيك أخواني توز صلاوة لسر پیغمري خوا أدي جود لشتيك أبيت كخوات بير أكوية توز ذكري خوا أكي و جود لنابي پیغمري خوا أبي صلى الله عليه وسلم صلاواتي لسر أدي همو أمانة دزلملان ببن آويته ببن تيهال كيش ببن بو أوي بناخو بروحو بجستو بجيانو ببون من هموي برونا ناو پولو کوری یادی خوای پروردگارو لباتی یک نفر بی یادی خواب کی پول یک لا وجودو کائناتو بونی ناو خود لا اشکراو لا پنهان لا ناوکیو لا درکی دزلملان ببن که یادی خواب کن او که تا چش ابینی لا یادی خوا و دل آودان ابی و درون آسوده ابی و جیانش پر ابی لا نورو برکت او كات دلكان آودان ابن درونكان آرام و آسوده ابن و چشور اگيري ليادي خوا و هست بنزيكي لخوا اكريتو انسان و نازاني كفرا مشكراو كتنيا كراو كا لبير كراو نأبا پيچوانو او كات جياني ليوان ليو ابي لنور و لبركت هر کسي هو گرو و بستي يادي خواي پروردگار بي هست با آسوده و آرامي اكا و هر لدنیا دا ناو دلکی بهشتستان یک به ابیت جیهان یکی بهشتی و بهشتی خوی لدنیا دا دابین و مسوگر و دس اخا چون که دلکی آودان بیاد و ذکری خوای پروردگار خوای عاقبت خیر من کی دلو درون من زمان و اندامکان من بیادی خود آودان و دولمن کی خوای لباو کدائک من خوش بی پاداشتی خیری همو ما مستاکان من بدیتوا رحمی خود برجی بسر مانا شفای نخوشکان من بدی قرزی قرزارکان من بجی بجی کی خواه بو خاطرین و جوانکان الولات و نشتیمان من لفتنه و آفات و بلا و درد و نخوشی و نخوشی بدور کیت و سلامت کی خواه پروردگار هرزانی خیتنا و مانوا رزق و روزی پاک و حلال و پربرکت من پی ببخشی خواه بو خاطرین و جوانکان شارزای ریبازی پیغمبر من کی صل الله علیه و سلم شارزای قرآن من کی شارزای فرموده من کی لروح و معنا کی تی بگین و حالی ببین و لقلی را بمینین فیری رامان من کی لقرآن و لفرموده تا بتوانین لقلی بجین و بچین او حالا و که اصحاب لقلی جیان خوای پروردگار لباو کدائک من خوش بی خوای پروردگار رحم با معلوم نال من کی رحم با نوکان من کی خوای پروردگار داواو لیکن توبی توبه کاران قبول کی اهل اسلام لسر دینداری دا مزراو کی پاداشتی ام کانال و رادیو ناوندانش بدی تو که پخشی آینی پیروزی اسلام و پخشی خیر و پخشی نوری قرآن اکان والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: رادیوی محراب دنگیک بو بنگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

0: دلق
1: بقرآن روشن کرابه نوری الهی فأو درابه بو سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او
0: معلوم دبی
1: هر او تسرا
2: مقعد

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكان براني من دارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زور زور خوم بي خوشحال زانم لبرنامه كي تري بيغمبرم بيني عليه الصلاة والسلام هات مو خزمتان با اميدي ويخواي پربردگار البرنامه بكاتا ما يلي خوشبوني ايمو ايوي عزيز وخوشويستي ان شاء الله وبر شفاعتي وبيغمبرش من بخا عليه الصلاة والسلام حقي خويتي يما اواندا بيغمبر كمان قوريا اواندا بيغمبر كمان جيشانازي همو لايك مانا بيغمبر وصف كردني باس كردني بچندها برنامه تر بچندها باس وخواسي تر تواو نابه پیغمبر یک اونده کردار و رفتاری جوانی نواندوه اونده آکاری برز بوه نک بو صحابکان نک بو خاو خیزانی نک بو دورو بری نک بو او کسانی که همیشه لگلیابون بلکو پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بو او کسانشی که خراپین انجام داوه بران بری پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام زور مهربان بو زور برحم بو زور مهربان بو چون که تنها او لپیغمبر اوشیتا پیغمبر لگوره یکی لفضلکی لباس کردن نایه گوره ای او نیه که تو تنها لگل او کسا باش بید که باش لگلت گوره ای کسیگ در اکوی لکسیگ دا اوه اگر کسیگ خراپیشی بران بر انجام داوید تو باشه بکی تو چاکه بکی بران بری او تیرت بو بهاویجه تو دعای خیری بو بکید تو یارمتی بدید تو سری بخید تو روی جوانی پیشان بدید دیسانه و مجلس کمان اگوازین و بو مجلسی که پیغمبری نازدار علیه الصلاة والسلام اگر رین و چاوی دل من هیز ایمان من اچیت او کاتی که پیغمبر تیاجیه و علیه الصلاة والسلام پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لدوی فتح مکه معلومی لای جناب تانا یکی یک لو کسانی اهل مکه که بباور بو زور عزیتی پیغمبری خوایده ابو جهل بو ابو جهل زور زور پیغمبری ناراحت کرد زور زور بیتاقتی کرد ام دجایتی خوی ابو جهل گواست بوی و با کورکیش اکریمه اکریمش همیشه لگل باو که خری که ازردانی پیغمبر بون لدوی فتح مکه اکریمه رای کرد لمکه و بو یمن پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اها سر او نازداره بکن سر او خوشویسته بکن نی فرمو تازه اویش لری باو کیا بروا بابروا بوچی بگریته و نا لنا و همو مشغلتا از این چی فرمو فرموی بانگی اکریمه بکن پی بلن پیغمبر لی خوش بو و بروان پیشی بلن که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لی خوش بو نک اما و صحابکانی فرمو کس رو گرج نکا برانبری و هلویستی نامو ننوینه برانبری و کس جوین بباو کیشی نداد چون که و تازه مردوه ام قصانه رگ اگاتو که اگاتو اکریمه اکریمش یکسر اگراتو بلای خزمتی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و دانشه لخزمتی و رو اکاتا پیغمبرو پیالت ای پیغمبری خو فیری اسلام بکا الله آسر خوشویسی پیغمبر آسر رفتاری پیغمبر آسری او رفتار نرمونیانا پیغمبر آسا که پیغمبر نواندوینتی برانبر نیارکانیشی برانبر او کسانی که دجم نیایتی کردو باشه پیش او اکریمه یک یک بوله کافران یک یک بوله دجم نکانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بلان بحلویستی جوانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اکریمه اگر ریتو دانیش لحضوری پیغمبره و با پیغمبره فرمه فیری اسلام که آخر او حلویستی که پیغمبره او روش جوانی که پیغمبره او آکار برزی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام بوي عكرمة مسلمان بي لو كسي كدجاتي بيغنبر أكل أبيت الصحابي بيغنبر إخو عليه الصلاة والسلام وبجداري آزاد كردني ولات الشام شداو أبيت يكيك لمجاهداني أهل إيمانو أتيت لقل قروه مسلمانانا شام رزقارك أحمي بيغنبر إخو عليه الصلاة والسلام إنسان دروس أكا مروف دروس أكا مروف قورترين إيش كهر كسي بيكا بريتيلا دروس كرني مروفة خو أقر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أقر تنهار حسابي بو أقر تنهار حسابي بو إكريمانا كرده بس أقر تنهار حسابي بو إكريمانا كرده بروشتايا بو يمن باشا حيش بلان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام جواب أنيري إكريما أقر ريتوا مسلمان بوني خويرا أغياني بيغنبر رفتار جواني أنويني برانبري والصحابة كان إن شاء الله تشيب كان برانبري وعكري ما أغريتو أبيب الصحابي بيغنبرو أبيب يكيك لمجاهدانو وأبيتا يكيك لو كساني كشام آزادك بويا أما تنها لبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام تشاوري أكري ولو كسانيش كشوين كوتو أم بيغنبرن تا برنامجي تر بخواي قورتان أسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوی محراب دنجك بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائیم پیغمبر.

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردوسانا و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشتر عباد

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي و كم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

تو ای محمد ای پیغمبر بلی او ذاتی ام قرآنی دا بزند و به همونی هن یک دزانه لآسمان کانو زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.

او عرب کوچریانی لا ریکوتنکی حدیبیه بجمانو بجداریان نکرد کاتیک زانیان ایوه برو غزای خیبر درون که خدا بلینی سرکوتنو دسکوتکانی زنجی پیدا بون دین بولاتو دلین مالو من دالمان ایمی سرقالو خریک کردو کاتمان نبو بین لگلتان لبر اوه داوائی خوش بون من بوب کن للای خدا اوی بزمان دیلین لدلیان دا نیا پیان بله باشه چه دتوانید برید صلاتی خدا بگرید اگر بیاوید زیان اکتان پی بگینید یا سود و قازان جکتان با پیش بهینید خو خدا بتوابی با آگایا لکارو کرده و کانتان.

هر کس باوری به خدا و به پیغمبری خدا نبیت آینده سام ناکه براستی ایمه سزای دو زخمان بو کافرو بباوران آماده کردوه.

0: هرچی لآسمان کان و زویده هیا هر خدا خوی خاونیانا لهر کسیک که بیوید خوش دبیتو سزای هر کسیک بداد دیداد البته ویستی خداش بو پاداشت یا سزا لو پریداد پروریدایا خداش همی شو بردوام لی خوش بو بررحمو دلووانا
1: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم

0: اي محمد بلاي بواني که سر پیچیان کردوه لعرب بیابان نشینه کان اول آینده دا بانگ دکرین بو جنگ لگل قوم و هزیگ دا که آزاو جنگا ورن او سایان دجیان دا جنگن یان خویان لانجامی بیر کردن و تیاروانین دا ببید جنگ مسلمان و تسلیم دبن جاگر فرمان بردار بن خدا پاداشتی چاکتان پیدا بخشید بلام اگر پشت هلکن وکو اوساو خوتان بشار نوو سر پیچی بکن سزایی چی با ایشتان بو پیش دهینید
1: لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج

0: او کسی چویره یا شله یا نخوشه گناه بار نابید اگر لغزاده بجداری نکات. اوی که فرمان برداری خدا و پیغمبرکی بکات دی خاطب باخه کانی بهشته و که چندها روبار بجر درخت و کشک کانی داد دروات. او کسشی که پشت حلکات خدای گوره سزای به ایش و آزاری دادات.
1: لقد

0: سوین بخدا براسی خدا رازی بو لو باوردارانی کاتیک پیمانیان لگل دا بستید لجر درخته کدا خدا خوشی آگادار بو بوی لدلکانیان دا هیا لنیاز پاچی و دلسوزی هر بوی آرامی و همنی و آسودهی دا بزند سریانو پاداشتی بمجده سرکوتنی چی نزیگ دانوا
1: و مغانم کثیرتن یأخذونها و کان الله عزیزا حکیما
0: اروها بلینی چندین دسکوتی زوری پیدان کل آینده دا دستیان دکویتو وری دگرن خدا همیشو بردوام بالا دستا بسر خدا نناسان داو دانایو دزانه چکاتگ ایمان داران سردخات.

خدا بلینی دستکوتی زوری پیداون لآینده دا دستان دکویتو وری دگرن بلام جاره استا هر اوی پی بخشیون مبست دستکوتکانی خیبره دستی خلچیشی لیکو تا کردن مبست قریشا که به هوی ریکوتنکی حدی بیوا خدای گوره لبگجا چونی مسلمانان دستی بست نوا تا ام دستکوتو سرکوتن ببیتا نشانو بلگیشی بهیز بو ایمان داران که خدای یارو یاورو پشتیوانیانا اروها رین مویتان بکاد با ریبازی راست و دروست لبرو پیش بردنی بانگواز دا.

چندین دستکوتی تریشتان هیا که استاد دستان بسریدان نرویشتوا براستی خدا خوی چاک بو دستکوتان دزانید که بر ریوی بوتان همیشو بردوام خدا دسلاتی بسر هم مشتیک ده هیا.

خوگروانی بباور بون دجی ایو دزنجیان برپا بکردایا او دشکانو هل دهاتن پاشان دوستو پیش جیره چیان ندبو.

شکستو حالاتنی کافران لزنجی مسلمانان دا هردم برنامه و یاسای خدا براستی هرواب و لزوه و هر جیز نبینید برنامه و یاسای خدا گورانی بسر دابید.

0: رو خدای دستی به باورانی لئی و بستوا نیهش بگشتان دابین دستی ایوشی گرتوا دجیانو نیهش جنگ ببیت دوی اوی ایوی زال کرد بسریان دا لناو جرگی مکه دا خدا همی شو بردوام بینای بوی کدی کن
1: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي

او خراپا کارانا اوانن که بباور بونو ریگشان لگرتن بگن کعبه پیروزو نیان هشت او مرومالاتی که گل درابونه و با قربانی بگاتت جی خوی. خو اگر لبر او پیاو آفرت مسلمانانن نبوایا که نتان دناسین پیشلتان دکردن لناو شاری مکه دابونو هشتا کوچان نکرد بو. بهوی اووا عیب و عارو باری گرانتان توش دبو لیانوا بی اوی بزانن. اگر لبر او نبوایا مولتی ایو منددا با کشتنیان. امش بو اوی خدای پروردگار او کسانی دیویتو شایستن بخات جر سایی سوزو بزی خویوا. خو اگر مسلمان لکافران جابونای لمکه دا بیگو من ایما بدستی ایو سزای بسوی بیباوران مانده دا.

سزای اوانهی که بباور بون لبر اویه دمار جیریان خستوتن ناو دلو درونی خویانوا که دمار جیرین نفامیه جا خدا آرامی و آسودهی دابزند سر پیغمبرکی و سر ایمان داران ایتر دل خوشن بر ریکوتنکو در انجامکانی خدای گورش پا بندی خدا ناسی و پارس کاری کردن اوان شایستی او بهرینو مردی او ریزن دلنیابن همیشو بردوام خدا به هموشتیک زانه و آگایه.

سوین با خدا بیگمان خدا خونی پیغمبر کی براستی و وک خوی هینا و تدی کد فرموید بمزوان ایوا بهمو آرامی و آسودی یکوا بویستی خدا دسن ناو کعبی پیروزوا عمر بجید هینن سرتان دتاشن یا کورتی دکنوا بی اوی ترسو بیمتان لکس هبید جا اوی نتان زانی و خدا دی زانی که جگلم سرکوتنا سرکوتنیشی نزی چی تری با بریار داونو پیتان دبخشید که غزای خیبره.

خدا او ذاته که پیغمبری خوی روانه کردوا هاو رین لگل رین مو یو پیامی راست و دروز ده بو اوی زالی بکاد بسر همو پیامو برنامه چی تر ده خدا خوشی بسا بو شایتی دانو آشکرا کردنی او راستیا.

محمد روان کرابی خدایا اوانشی که لخزمتی دانو شوینی کوتون تندو تیجن برامر بباورانو ببزیو مهربانن لنوان خویانده دان بینید سرگرمی نویجو خدا پرستین کرنوشو سجده دبن اردم آواتیان بدا سنانی رزامن دیو پای برزیه للای خدا نشانه چاچی و پاچیان لنو چوانیان دا دیارو ددرو شیطوا لانجامی سجده بردنو خدا پرستیان دا جاو برزانا او نمونو پیناسیانا لطوراد دا نمونو پیناسشیان لانجیلیش دا وگروش اگوایا کل سر تاو چکر بکات جا چکر اکی بهیز کرد بیت پاشان استور ببیتو راب وستید لسر قد اکی اوان دا زو پی بگات کشتیار اکان سر سام بکاتو پیان سیر بیت چون وا پی گی چون اوا خوی گرد ام پیناسی با اویا خدا کافران داخل دل بکات جا خدای بد صلات بلینی بوان داو کباوریان هینا وو کرده و چاک کانیان انجام داو اللوان کلی خوش بونو پاداشتی گورو بیس نوریان پی ببخشید.

ايو كساني باورتان هيناوا پیشی خدا و پیغمبری خدا مکون لبریارو پیش نیارده لخدا بترسنو پارس کاربن چون که براستی خدا بی سر بگفتارتان زانای بنیازو نهین یکانتان.

ايواني باورتان هيناوا دنگتان بسر دنجي پیغمبر دا برز مکن و لکاتی گفتو گودا قصاب بی پردم مکن لخزمتی دا وکو بو یک تری دی کن نوکو کرد وکان تان پوز ببیتو و هستی شی پینکن.

0: براستی اوانی که دن جان هیواش دکنه و لخزمت پیغمبری خدا دا اوانه او کسانن که خدای گورد دلکان یعنی زاخاو دا و با تقوه و خدا ناسین اوانن لی خوش بونو پاداشتی گورو گران بها بویان آماده یا
1: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون
0: براستي اواني لدروي جورا كان بانغد ليدكن اوان الزور بيان نفام نوجيري ورناغرن تنكر روشتي كومرايتي دروستيان لو بواردا رتشاو نكردوا

خوگروان خوگربون آیا تا دچیت درو بولایان او چاکتر و روا تربو بویان خدا لی خوش بو مهربانه دکریت ام چار آیا تر رین موی بید بو سرزم ایمان داران تا ریزی پیشواکانیان بگرن.

ايواني باورتان هناوا اگر کسی چی متمان پینک راو حوالی چی گرنجی بو هنان خیرا بروای پی مکن بلکو سرنج بدن لی بکول نوا تا بو تان روند بیتوا نوکو آزار و ناخوشی و جیرو گرفت بو خلچی دروز بکن بنزانی جادوائی پشیمان ببنو لو کاری کپی هستاون.

0: ايواتل نيابنو بزانن كا پیغمبری خدا لناو تان دایا پرسو رای پیبکن زورشت هيا اگر او بر رای ایوی بکر دایا توشی جیرو گرفتو ناخوشی دبون بلام خدا ایمانو باوری للا خوشویس کردونو لدلو درون تان دار رازان دویت یوا لولا شوا کفرو بباوری و گناهو یاخیبون لفرمانی خدای لا تالو ناشرین کردون اوانا هر خویان ریگی جیریو سرفرازیان گرتو تبر
1: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم
0: امش خوي ريزو بخششي چي تايبتي و ناز و نعمتيك للايان خدا و پيان دراوا خداش زانا و دانا و كار بجيا
1: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا

0: اگر دو دستا یا دو تاقم لا مسلمانان بو بشریان او دست بجه هول بدن ریچان بخنو آشتیان بکنو خو اگر لا ایچان هر دست دریجی دکرده سر لاکی تیر او ایوه بگش او یان دا بچن کستمو دست دریجی دکات اتا دگر ریتو بو فرمانی خدا جا اگر لا ینا سرکشکا بو فرمانی خدا سری دانواند او ایوه ناو بجوانی چی داد گران لنیوان یان دا بکنو داد پروری انجام بدن چونك براستي خدا واني خوش دويت كداد پروري انجام ددن.
1: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
0: لراستي دا هر ايمان داران براي يكن كواتا هر كاتيق لنوان دو براتان دان ناكو چي پيدا بو ايوان نوانيان چاك بکنو آشتيان بکنوا همیشه لخدا بترسنو پارس کاربن بو اوی رحمتان پی بکرید.

ایوانی باورتان هیناوا هیچ کسو هیچ حوزه گلتا بکسو حوزه چی تر نکاتو زلیلی نکات چون که لوانیا اوان چاک تر بن لمن جنانیش با گلتا بیگ نکنو یک تر زلیل نکن چون که لوانیا امان لوان چاک تر بن سکایتی بخوتان مکنو یک تری عیب دار مکن چون که سکایتی بیگ تر سکایتی بخوتان اروهان ناو ناتورین ناشرین با یک تر دامتاشن ای که چن ناشرین ناو ناتوری خراب لدوی باور هنانو مسلمان بون اوشی توبی نکرد بیتو پشیمان نبو بیتو لگناه کانی جا او جور کسانا هرستم کارن.

0: عليم.
1: أي محمد بلي آیا ایو خدای گورن لآینی خوتان آگا دارد کنو پیر را دگینن؟ لحالیگ دا خدا زانای به هرچی لآسمان کنو زویده هیا. خدا به هموشتیگ زانو آگا داره.

اوانا منت دکن بسر تو دا که گوای مسلمان بون پیان بله منت مکن بسرم دا لسر مسلمان بونکتان بلکو خدا منت دکات بسر ای ودا که هدایتی داون بو ایمان و باور اگر ای ور راز گون.

0: بگمان خدا نهینی و شارا وکانی آسمان و زوید زانید. هر وها خدای گورا بینای بهمو او کارو کردوانی که انجامی ددن.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
2: قاف والقرآن المجيد.
0: چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن ده هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمان عربین با سلماندنی اعجازو مزنیو گرنجی قرآن کلتوانی هیچ کز دانیا با پیتانک تبیچی آوا بیویند دابنید براد دیک حتی اگر همو

0: سلم.
1: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
0: مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد. فرمو كباوشة بريزي خوشويستي خواه جزاوات وصلاواتك
1: خواهي قرائي وموفقة خواه بادار فانك أخواه لبلا مصيبت جميع أمتي مسلمان فارغة بلا من زوي هاتشيك عرفي جناب تانكم سؤالك ميا
0: لخزمت أنا
1: يا غماري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي هاتش كسك تشي بو خوي بي خوش بو برا إيمان دارك شي بي خوش بي
0: بلا
1: نمي إن شاء الله
0: نخير
1: باموسا جانا ملكا نكو دانشي
0: بلا
1: وازم چند جاری جام سوال من کردو نه کسی جواب داد تو نه کسی چیش داد سرخد.
0: بله.
1: ایم اگر یه سال بودم لحظه چی آوانی که موچی دولت بین دیوار راست کین و شورت و آسایش و شهر آوانی که حقی خواهند روش کنی قانونی لیب آن دن سرخد ولن که آقای او نه حقی تان کردو.
0: بله.
1: حکم داد تاکید کردو.
0: بله.
1: ای او خالقی که امن حقی تر که که امن مبسته که من لیره ام کلمه خسیه. کابل مرو مالات و معنا بخیه و که لاموچی شهروانیه لاموچی حکمت آیا دامچلی هایینا خوای علی و عظیم اکریه ایم بون و بونی تفعله و ریخ هلم جینو بونه که بیدت مال مالا که معنا مبارده لولاو بوسته آیا لدینا اما جگای ابیتوا اگر جگای ابیتوا بو شهروانی هیا اگر جگای ابیتوا بو اچی تاپو اکی پارا ادی اگر جگای ابیتوا لم دینو شهروانی امسر دمی استا هیا بو اچی بو فرمانده ورقه که ایکی بنای خوتو عرضه کرانشی فرمانده خوی توزیعان کردوا ابیت چی دو ورقه دی بیگی بنای خوتو
0: بله
1: آیا بو امانه بو یک دینار بو یک 250 لکس پرش نابن آیا اینا بی آوره چیز دو که قربستر و داما عبدن ملیانیر و ملیاردیر و اوانه نیو دستی تکو لفلانشن باخو ویلاو شقی هبیو لو دور که بیتوا
0: بارک بله بله فرمو بله
1: اگر کنکو لا دیکا والله ابراهیم بس بار راجیری که اینو جوی نادنو گو خلکا
0: بله
1: اگر سر بس نوری شهروانی برز اکتا صلاتی باز جبجی که اکتا صلاتی نیو بازتا ذکر کشه تو
0: وای
1: جا لکو تایی من وادی که با خاطی گر عظمتی خوی بی که با خاطی مختوم مبارک لام مردی ایم او همولایکو بیستران و بیست بینای خوشید خوش بیام یک دو خواه یا شافی یا الله یا علیم یا حفیظ یا کریم شفا بو هچی داد داره که لسر روی از دینیاری بخیر و رحمتی خو یا الله اوی اولادی نی اولادی صالحی که بخشی خواه اوی قرزار قرزکانی بو دفع کی یا الله لگناحی ما موستا امینو امتی مسلمانان خوش بیو يا الله لجناحي مرجو حاضي هناك مع خوش به زور زور سفاسي بريزان لا كنالي محتوى بريزاكي في خمري فاقم صلى الله عليه وسلم كتواني وكالي بو مرجو زور سفاسي جرابي شتارقين كجوغر بون
0: بالي بس خوش به
1: هيش كس تقلو دوستو ناسي عماني او منطقة نقصة كاري من غلط ورد نكري من هيج ما بس تكمنية و هيج عداوة ديك نغل كس تكانية بلام خوش بدارينية مبوني ريخ و تفاله هالمرجين كابرا بخوي لما لو دانشتوا
0: خدا خواه قاز خواه شانی بگیر نگیر باشه تا او داشته بخوی کارو کسابتی بخواه نگیری اون که بلا دست خوش به پیامکه گشت و شالا امش قصید سرکیل
1: خواه زوابت
0: بیا خواه حافظ بیا نوشی زوال دنیا خانوتین زوال نوشی زوال او نوشی لکاتی نیوروه هر دور رواتی بکی پیش نوشی نیوروه رواتی پیش نوشی رو پیشیوتی نوشی زوال اگر کسی کش لدوای نیوژی نیویورک که نیوژی کرد دور کرد بکات به نیت نیوژی زوال و پاش آن رواتی بکات درسته بالام نیوژی زوال و رواتی بی پیش نیوژی نیورو هر یکی که تواف دیار مال حاجی کن دوای که توافیان کرد برای کیل تو دو تواف توافی افاضه یا رکنه و تواف الوداع هیا توافی وداع یعنی خواه حافظی کن لبیت که تواف کرد ام توافیان دیارم دنیا خانم بسیتی که با حاجی که توافی که عمرکاریش رئیس وزیر فرمیه عمرکاریش اندیل زنان فرمیه ابی تواف الوداع بکات ام تواف که کرد ایتر ابی برو اوتیلکو برو پاسکانی خود اروی یا برو مدینه دیتو یا برو جده اروی تو برای اکویتو در نابه نو شارا مینی تو والله عالم اما بو کسانی که اچن بو حج واتی متانه چین بو حج پیشون بام پرسیارانه نیله شونی خواه لب ولام دینو خواه پداشی ما بجتی برز با تو دایکی سجاد دلی دایکم نخوشه رقی شرعی که خوی ایکات آیا خوی بیکه کسی کدی بکه ولی خوی رقی شرعی که ولام چاکتر وای کسی کی خواناس دعپیاو بی افراد بی کسی کی خواناسی دیندار هبی

0: بورو ناچی مالکان تبایو پیک و جیان روشن کرنوی دلکان برنامه تفسیری سورتی نور پیشکش دکریت راوی سورتی نور دبیت تاجیش کومندیو قلای روشتو خیزان و کوملگا للادان ده پارزید. برنامه تفسیری سورتی نور آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستعمل احمد سینموکی. برنامه تفسیری سورتی نور
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين برزان وآزان نركيك من صلاة ورحمة إخوائي قولتان لبي لألقين وهم داين لخزمة سورة نور لا رافو تفسير كدني آتكاني سورة نور لباس بابتك جرينج داين كباس بختانة لشان ألقيك دا شان درس وانيك ما بيش كشكر لألقي أمر وجدا دا تشينو خزمتي شان آياتي كتر بور قرتني شان درس وانيك كتر خوي جورة دفرمي إن الذين يرمون محصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم تفرمي براسي أواني أفرتاني إيمان داري پاك داوين وخاون ميردو بآقا لقناه ومدبار دكن أوانا نفرتيان لكراوة لدنيا ولقيامت دا زايكي قورو سخد آمادية بويان لطولي لك دار كردني باكاندا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون لروجك دا كزمانو دستو قاچان ليان دبيت شاياتيكي قويا لبرانبر أو كردوانك أنجاميان ددا أو بختاناني كديان كرد واتا کاتی که دیانوید خویان بدزنه و لم تاوانه و دانی پیداننین بلام نتوانن واب کن. چون که زمانیان و دستیان او زمانی که وابختانیان پی کردوا. دستیان و قاچیان و همو اوانه دبن بشاهید همو قصده کن. با امری خواه قصده کن. لبروی او تاوان بارانه که لم تاوانانه و دگلینو. لدنیا دا ام چکه بکردینن آفرتانی که به آگای پاک توشی کشه دکن و به های ام تاوانو چنده ها آفرت کجراوا آفرتی به آگا آفرتی به تاوان لبر اوا خواهی گوره سزایی که زور گوری بو اوان داناوا لدنیاش تو لقیامتیش نفرتیان لیکراوا و عذابی که زور گورشیان بو آماده کراوا دیاره سزا دنیای که دیاره که به هشتا خامچیان لیه بدره مادام نتوانن چوار شاهد بین لسفقسفکی خویان راسفتی قسکیان ولا قیامتیش دا آگری دوزخ چاوریان یوم ایدین یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین او روز خواب گویری کارو کردو ایمان و باوری حقیقیان پاداشتیان داداتو انجا چاک بویان درده که وید که براستی خوا خوی ذاتی که راستو درستی آشکره هیچی لیون نابید. از زنو خوشویستن. براستی ما درستوانه که زو گرنگ با انسانی ایمان دار. انسان دبی زو ضروریای خوی بید. اکو پشتری باست من کرد. براستی همیشه خراپکاران زمانیان بچاگ نگرد. خراپکارانك هن حزدکن دائما بچن ناو باسو بابتی فاحشو خرابو ناشیری نوا. حزدکن خراپو پیسی بلاو کنوا. بوی همیشا اوان بدوای باسو خواز زاده گرن. هر بیانوی کن دست کوی. هر گمانی کی بچوکیان بود روز بی دیکن به هلاو دیکن بدنگو باس. بوی دبه انسان ایماندار وریابید. گیلانه و نزانانه نکویت داوی امدنگو باسانه و پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ده فرمه ایما رجل شد عضد امرئ من الناس فی خصومت لا علم له بها فهو فی سخط الله حتی ينزع عنها ده فرمه هر کس یک بی قولی خلق استور بکا بهیزی بکا لبابتی که شیگ ده که او علمی پینیه با کشکه بلام لبروی که خزمیتی یا مصلحتی که لگل او کس دایه ببی آگایی پشتیوانی دکا تأییدی دکا وقسکی بلاو دکاتو هر کسی آوا کورانا پشتیوانی هر کسی بکا اولا ناو توری خواده دمینه تو انسانا حتا و کونه دس حال دا گریو واز دینه ولا فرموده که تر داده فرمه وأيما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة هو منها بريء يرى أن يشينه بها في الدنيا كان حقا على الله تعالى أن يرميه بها في النار يوم القيامة هركسك كلميك بلاو بكاتو لسركسك سيك بلاو بكاتو لسركسك كأو كسا واتا تومتی که بو حل بستید. او کسش بی آگا بید، بری بی، پاک بی لو تومت دانه بی. بلام، او انسانی که قصکی حل دبستید، مبستی او بی که لدنیا دا او انسان ناشیرین بی، سوگ بی، لبرچاوی خلق، زلیل بی، سرشور بی. او حق لسرخواه گوره دفرمه که او انسان با هوی ام قصه با هوی او کلمه و که گوتویتی. بی خاتنه و آگری دوزخوا لروجی قیامت ده. زور قصه هیا که انسان حسابی بو ناکات بلام بپیم فرموده و فرموده تریش من هیا که انسان جاری و هیا قصه کی بسیطا که پیدوانیا هیچ ضرره کی و هیا بلام دواتر سرده کشه بو زیان و ضرره کی گوره و که آگری کی بچو کسره تا دوائی گوره ده بی اما انسان دخاته ناو آگری دوزخه و خواه پنامن. اما آیتانه بون که وا سبارد با بختان حاتن خواره و تا دنیا اما درس و عبرت با ایم ایماندار لیره دا یک دو حلوی سدکین سبارد با ام باسو قصه و بسرهاتی افکه ام روداوی بختانه کلی منافقانه و حل بسرا بو دایک من خاتو عایشه رضی الله رحمتی خواهی گوری لسر دیار قصه قرآنی هر باس بابته که قرآن باسی دکات بو گیرانوی بسرحات کن نیا قرآن ایشی بو نیا بسرحات من بو مگارد بلکو بو درس دوانه و عبرت اما خالی دو هم ام آیتی که خواهی گوری دفرمی لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم ده فرمی و دامنین که ام بختانه بو ایوه خراب به شر به بلکو اما خیری پیوه بود. خیری پیوه. روالتی بختانه که شر بپی عقل لگدانوی بشری ایمه به اما گمان درست کردنه لدالی خلق برانبر بکه برانبر بپاکترینو برانبر بچاکترینی خلقی سرزوی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخیزانه کهید که چی خواهی گوه ده فرمه به شری لیگ مدنو اما شر نیه اما خیر و چاکه بو ایوه لیره و خواهی گوه دیو تیمان بگینه همو اوشتانهی که رو ددن چه اوانه پیمان نخوشه چه اوانه پیمان خوشه اما بویست و علم و ایراده خواهی گوره لخو رو ندن و بو انسان ایماندارش تخرابکان خواه گوره خیری بو انسان ایمان دار دوید لرگی امرو داو خرابو خواه گوره دیوی چندین خیر بده به مسلمانان. اما اگر بیل بچین ناو رو داوکه و بیل لیب کینوا لبردمی چندین شتی ممکین ده کمان ده بینینو همو او شتی ممکینانه پی منداله که اما رو داوکه که خواه گوره چاو دیری کردوا و خواه گوره ویستی ده سر بوا که اما رو بده لبروی لبر خیره گوره بوی بیت درسوانه که تا دنیا دنیا یکم دا گنجا لو قرعی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردی که همیشه که ویسپای سفر یکی کربایا یکی لخیزانه که انگل خواهی دبر بلام قرعی دکت تیلو پشکی دکت لم تیلو پشکه دا دکرا و دا گنجا اشتی که ممکن بو که بر خاتو عائشه نکود پایا لم سفری دا او لگل پیغمبر صلی الله علیه و سلم نرویش پایا که آفرت یکی گنج بو لناو خیزانه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گنجترین یعن اما یکم یعن دوام ممکن بو کوا خاتو عائشه نچو بایه بو تاری پیویسی خوی بم شوا کاتی کاروانه که داروی دا گنجا لو کات دا نچو بایه اگر دود نکوت پیاول کاروانه که بو ام تاری پیویسی تایبتی خویا اما ام چیلو که بسرحات روی نداده و دا گنجا کوا ملوان که لملی نبو بایه و کارکشی انجام دا بایه و بلا ملوان که کشکی لملی نبو بایو ها سیر که بزانه خواه گوره کارکان چون حال دسترین و هر وان ممکن بو دا گنجا ملوان که کهی لملی بو بایو پچرا با بلا او حصی پینه کر بایو روی با و هر وان دا گنجا ملوان که کهی لمل بو بایو و آگادارش بو بایو بلا نگرا بایو سری روی بایو لکارو مجنه ما و هر وان ممکن بو دا گنجا اگر بش گرا بایو سر ملوان که کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتظاری کر بایو بی زانی بایو و دا گنجا کاتی کجاوک که حال دا گیرا که خاتو عایشنان ناو کجاوک دا حال دا گیر تو لسر ولاخیان دادن او کسی که اوی پیس پیر رابو که کجاوک که حال گیری لسر ولاخه که دابنه دا گنجا که حصی پی کر بایو ام کجاوه بطاله کچی حصی پی نکه سبحان الله اگر بگرین بروین بدوای بمریگه بولای او شتا ممکنانه که دا گنجا ببن او شتانه او کاته ام حادیثه روی نده ام بختانه دروز نده بو بلا ام همو اوانه رویان ده تا اما دروز بی کواته اما نشانه اویا ام روداو خیره که گوره که ده حلویست یکی تر و درست یکی تر که لم روداو وریده گرین اویا که لم کاتانه ده لکاتک ده کوا ایمان داران تو شی تاقی کرنوه یکی سخت دبن لکای تاقی کرنوه ده همو انسانک حقیقتا کی خوی درده کبه واته ده گنجه لحالتی آسایی ده جوهر و حقیقت انسانکان نزان ره که منافقه که ایمان داری که دلسوز و راستقینه یا که ایمان داری که ایمان لاوازه بلام لکاتی بلا ده لکاتی تاقی کرنوه کنده همو کسیگ دا گره توا ناتوانه بشاره توا حقیقتا که درده که عشقه ده بید کشف ده بید ویلم رو داوش ده بتواتی منافق دور وکان در کوتن ایمان ده راستقینه کانیش در کوتن ایمان ده راستقینه کان هلویستیان آوابو که به اکتر یانده گود بجنکانی خویانده گود اگر اطول جگای عائشه بوای قیزانی پیغمبر باشتیواد ده کرد دلی نخیر دلی دی که تا اویش نای کشتی آوه یعنی لپیغمبر نکه صلی اللہ سلم لکاتک دا عایشه لتو باشتره که تو اوه نکه اوهر نای که بلام ایمان لاوازه کن که تنشید کاری گری منافقه کنه و زوریشان که وگلان که هشتا دیار ایمان و باوریان بچاکی دانه مزرب امش حکمتی که تره لحکمتی ابتلاو تاقی کنه وکن که کسکان با شکل و شیوازی راستقینی خویا اندر دکو هر وقت خالی که تر حلویسته ایک تر اوه که امرو داو پی منداله پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بشر بو پیغمبری خوابو و بشر بو بو اوه اشتکه هاو سنگ بی بیرو باور انسان ایمان دار هاو سنگ بی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دبی در که بو خلق که بشره ام وحی که بویده بویستو با حزو بریاری خوی نیا تا خواه گوره بوینه نیره او ناتوانه ایشی بونا کرد. چونکه اگر دوای امرو داوا یک سر دوای روژک دوای دو روژ ام آیتان بهات پان خواره و کواب پاکانی کاتو عائشه در دبرن او کاتی امرو داوا ندگیشت اوا گوره ندبو اوا بلاو ندبو یوا زو کتایی پیدهاتو بتایبتی بو آنه که ایمان دار. بلام دبینین که اما زود ریجه خان و وحی وستا تا ماوی منگی که تواو هیچ یو باره و خواه گوره نی نر. اما زود نخوش بو سطلی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بیمان اوان پله هم بو اگر به دستی پیغمبر بو یا صلی اللہ علیه وسلم هر خیره وحی که دهاتو بابتا که دبره او بلام لیره و پیمان دلی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بشره و ابی بشر بی بو اوی کوا مسلمانان بتوان بکنه پیشنگی خویان و لکاتی روداوکان دا چاوی لیب کن. پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم تواوی او منگ دا کوا لدرون و زون نارحد بو بلام هیچ کار دانوی کی وای نکرد کوا لکسایتی امزات دا بزد زور با صبر و خوراگری و آرامی و علم و نرمونیانی و معاملی لگل بابتا کدا کرد و هیچ سرکونه کی خاطو عایشه نکرد و کو خلکانه که دبینین ایستا هر بهوی شته کی کسی که و نیاری خیزانکی سیگ دکا خوشکی دای کی هر کسی یک سر خیزانکی دبا چاو راش دبه و کردانوی خراب و ناشیرین دنوینه برن بری تا دگه تراده طلاق و تا جاری واهی گوی تراده کنی. بلان پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم زور به نرمونیانی معامله یکر و تناند لرو عائشه هر نده حتا منگک تی پاری دوائی منگک انجا خاتو عائشه لرگی خزمی که و زانی که اما هیا او هر نشی زانی بو. اما جوانترین درس من فرده کاد که و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پیشنگ من به لکاتی هر ابتلا و تاقی کنوی که لمجوره ابه انسان خورا گربه بریاری سریع نده زوحل نچه خوش باور نبه بلکو بدوای دلیل و بلگه ده بگره حتاش تکی بتواوتی یگلانه که تو هیچ بریاری گند. اما حلویسی انسان ایماندار تکات ابتدا و تاخی کنو ده ابی بمشکه وی بی و هر وها بو آفرتانی پاک داوینش ابی خاتو عایشه بکنه پیشنگی خویان بکنه قدوی خویان چاوی لی بکن پنه بوشتی خراب نبن که تک کوا توشی دنگو باسو رو داوی کیلم جوره دبن بلکو دبی خوراگر بن داوال خواب کن خواه گوره پاکانه اندر بخا پاکی اندر بخا و چاوری کرانوی درگای خوابن خواه گوره درگای لسر پاکان دکاتا و زو یاندرن و امتحان شکی حتمیه خواه گوره وعدی داو بلینی داو ابی ایمانداران تعقیب کرینوا تا جاری وید امر تعقیب کرینوانا دگات او راد دی که خواهی وره باس دکار صورت احزاب دا لباسی جنگ خندق دا دفرمی هنالی که بتولی المؤمنون و زلزل و زلزالا شدیدا ایمانداران تعقیب کرانوا وکو براستی لویدا براد دی کیوا کوا توشی هل تکانو هل لرزینی که زور گوره هاتن که با پی حسابی دجمنان بیده بوایا هیچیان نمینو وان نخشه دارش بو که همیان لناو بید. لو کاته دا خواهی و دا فرمیو ایدی قولو المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدن الله و رسوله الا غرورا. منافقا کان خواهان در خزده وجده. و تیان براستی اوی که خواه و پیغمبری خواه وعدو بالینی داوا کوا دلین سردکوین کوا دلین دا صلاتی فارس روم نکیو تا جه دستی ایما اما هیچ تیگنیه ایلی هل خلطان دنه به چواش شکاریه او تا ایسا ایما نتوانین چین با سر او با دست با او بگیندن لطرسی دجمنان کچی محمد دلی دا صلاتی فارس روم نکیو تا دستی ایما گنجینکانی فارس نکیو تا دستی ایما اما بس خلطان دنو اما چواشکاریه بوی منافق خورا نگرده کاتی ابتلا ده منافق لهمو سردميك دا اما هلو يسيتي لدرفت دا قري هركاتيك كوا مسلمانان تو شكستيك ببن يكسر اواني جستي خوي اندريج دا كان بو دجمنان دبن ببشتواني دجمنان و خوش حالي دا دبرن ودز دا كان ببلاك نوي بشايعة روپاگندا بو رخاندني داروني ايمان داران بو لكدار كدنيان بو شكاندني كسايتيان هر گیز دریغی ناکن و کل نادن. اگر ام تاقی کنوانه نبی ام منافق و دل نخوشانه در ناکون ولنا و ریزی نویش خوینان دا ول پشت امام و جاری و هیا ام کس منافقانه هیا لکات ابتلای مسلمانان و تاقی کنوی ایمان داران دا خوین دردخن دزدکن با قصه گوتن دزدکن با بختان دزدکن با درو لبروا مسلمانان نبه زور خویان سخلت کن زور خویان مشوش کن لکاتیک دا که برو روی حالتی که آوا دبنوا برو دوخی که آوا نخواز رو برو روی انده بیتوا کاتی که دجمنان دیانوی کسایتی گورکان زانایان من پیشوایان من دیانوی کسایتیان بشکینن دیانوی ببختان و درو لبرچاوی خلق ناشرین یان بکن هیویزنا که ایما زور لم بابتانه دا خومن ناراحت کن بلکو با آرامی و با صبر و خوراگری و دبه برو روی امجوره ابتلا و ناراحتی و تاقی کنوانه ببینه و با دلنیای و سرانجامی همو ململانه سرانجامی همو ناراحتی کن بخیر دا گره بو ایمانداران بو مسلمانان لخوای گوره دواکارینو دا پارینو و خواهی گوره صبر و آرامی و خوراگری من پی بداد لکاتی هر تاقی کرنوی اگده و دو عاده که این خواهی گوره تاقی من نکاتو بشته که و لطوانه من دانوی که و لبرانبری دا لاواز بین خواهی گوره ایمان من به حس که دامز رو من که لسر ام آین جوانه خواهی گوره پیشوا و کسیت گوره کان من بپارزه لزمان و تیری جهراوی دجمنان خواهی گوره مسلمانان سرکوتو که و دعوه ده که این خواهی گوره همو لیاکمان بپارزه لروش خراب و ناشرین و لتوگلان به هر تاوانی که لمجوره خواهی گوره همو لیاکمان پارز راو که و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.

رزان خوش ایستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواصی خواهی پرودگاره که این تیار متیدایم توانین جاری سید بین و خزمتی و عزیز و خوش ایست لبرنامو شرح راوی کتابی دبی مفرد امامی بخاید رحمت خواهی لبی وانی 68 گیشتی نفرمودی 669 اتمن ام فرمودانا کمالک وانی پیشوتر وانی دواتریش که خواهر متی در من بلا این دیاجی نخزمتی بانسی دعا و پارانوی به تایبتی ام فرمودان کومل دعای پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه که تایبت کردونی و بانسی او من کرد که انسانی مسلمان پیویست گرنجی چی بانش به دعا و پارانو بده به تایبتی گنجولا و کان که به داخل و روشگاره جیلی گنجوانه دعا که مکن و هستکین همو کس پیویستی به دعای بلام گنج رنگ بی زیادتر چون که وکوتره هی و آوانتی فرمودي 669 أبو هريرة فرميك الرزاي خوالي بكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء يا ودرك الشقاء هل دوشي دروستا وسوء القضاء وشماتة الأعداء أم فرمودا فرمودي شي صحيحة وكوتري لا متفق عليه أفرمي بيغمري خوة عليه الصلاة والسلام بردوام يد خوايا بن فارزي لم تشوارشتا طبعا سيانيا البخاري مسلم اوتريا رايك زياده كل شماتت الاعداء الدعيه فرمي للروايه الاهي جهد البلاء او يتشي بلايا بك كانت عن تحملك خويا تشي بلايا كم نكي كانت عن تحملك ام دعاياك او يكملي بروتشينر بي يعني وزوت وانا وطاقه دبري درك الشقاء وتابد بختي ونار راحتيك زور قرز

بناوی خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگاتان لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جزئی حفا که بسرطای سوره الانبیاء دست پیدا کرد و بایتی حفته واجد لسوره الحج کتایی پیده با امیدی همولا یک پان بدلکی آمادو پر لباور و یویلی را دیرید.

کان بکیت چراو روناکیو نوری دل کان من خواه او قرآن بیاری لبهاری همیشه دل کان من بر دوام با قرآن دل کان من زاخو دراو بی چاو من به نوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من به آیت پیروزکانی ترو پاراو بی خواه در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائی دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواه یان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانی و بدل پاکی و گول آیت پیروزکانی قرآن که تو دگرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون و جیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکونو خواه یان برزو پیروزی و ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید پاره نوا باو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایید کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیده کهین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیده کهین دلنیایی که واهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیده کین که او باورو ایمانه لدل مانا بچسپیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دس اخوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کات وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیر لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

خوان لبه فرموی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سر لبیانی للای جویریه هاو سری بو جویریه لمصلاکو لشوینی نویش خویندنک بو خریکی یادی خواه بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم لپاش انجامدانی نویش بیانی لسر او حالا بجه هشتو درچو دروا لپاشان لکاتی چشنگاو دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم کده گریتو بولای جویریه دبینی هل شوینکی خوی دانیشتو پیدا فرمی لو ساکو کمن بجمهشتوید هر خریکی تسبیحاتید اویش دلی بله پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی دسا من لدوا او کلتو جیابو متوا سیجر امچوارو شیمو توا اگر حل بکیشرین بو همو یادو زیکو تسبیحات دا کتو لو ساکو امرو کردوتن برابر یاندکنو بقد اوان پاداشتیان بو هیا بگره بزیادی شوا که او چواروشانش امانن سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینة عرشه و مداد کلماته بمچوار مانایا واتا بقی جماری دروس کراوانی خوا تسبیحات و حمد و سپاسی خوا دکم هروا اونده خوا خوی پی خوش به تسبیحات و حمد و سپاسی دکم هروا ما قد سنگو کیشی تختو بارگای خوا تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم هروا ما قد جماری و شکانی خوا کل جمارنین تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم لا گرانوی کی تردا اوهای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زینة عرشه سبحان الله مداد کلماته بشوى مسلم جرابته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإيواران صجر بلي سبحان الله وبحمده للرجي قامت دا كسي تركر دوي وانايب لقل خوي ناهيني بوميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر کسی اویج اوانده ایووت به لو تسویحاتا یا لو زیادری کرد به پیشوا مسلم گراویتیو برزان ماموستای راوکاری فرمودکان خویلی رازی به با زیادر اش نبون امرون کرنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم جویری کچی حارث حوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باور دارن لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو که باواتا باش یان چاگ یان خاص پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوی نا جویریه واتا کچولا حارثی باو که آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاري مسلم دا لچن شوينكا لچن بونيكا ناوي هاتوا لسر فرمايشي شيخ عيني لعمدة القارئ دا آفرتكي يادگاري زمان پاراو بيادي خوابوا زور جاران كنويج بياني دا كرد لسر جيغنويجكي دا دانيشت كومولي ناوكا خورما يا بردوردي لبردمي خويدا دا دانا وقت تسبيحي امرو اتا چشنگاوي كي درن لباتي تسبيح ويردو يادو تسبيحاتي پيدا جمال لتماني 65 سالي دا لمانجي ربيعي كمي سالي 56 كوشي دوائي كردوا رضا ورحمتي خواي قورة لسر أو سرجم خيزانكاني پیغمبري خوابي صلى الله عليه وسلم

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروفیکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقه الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دگرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایم او من لیاد کردوا بلام او ایم لیاد ناکد او روژه دوائه من روژه کانی جیانه او ساته که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابه هیج روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خوانو سیویتی لچارنو سی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه که دا گوازیه توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساته کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون ولسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خواناناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا اوکاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بو نو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر روحکت للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکاند دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائید لیا دکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گرین و بو جیانی دنیا خوش یکان و رابواردنو حزکان و هیواکان سرانوا استا چاوری سزاکانی دبیت

بی سری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل شوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی نو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیه او روژه که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژه که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا ایذا

0: کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانا سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانا او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسرو مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبی دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادد نچیت روژیک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتانه بلاتا و چون بیت که را وستاوی تو بدستی نو سی کردو کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پرکانت خوندو توا که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکانت دی تویاد که انجام داوا برام بر به پروردگار او پروردگاری که با دیه نری زویو آسمانه براو خوشکی برایزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشا با منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشا با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پینا بخشی بوید در انجام بای اخی بوی تو لفرمانه کانم در چوید مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر رو یکی سپی و گشوا که نیو چاوان یان ددروشیتوا لدر انجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجواز یان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل نازو نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجده بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی کی دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا با جیانی دنیا تاوکو جاری کی تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابید بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراو که اویش آگری دوزخه زنگی آگه دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشک و برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش با تو کرا دیاره هشتا هناست لبر ما و جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داوه هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییزی مرگ آوا

لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی توکل ناو عیش و نوش دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولک بو وابو با آو راس دوینه ناوت هبو باوت هبو بلام امرو یای کی دروینه کراو هوی و پولو پاره گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو ایتنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جیکی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان روپوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کوبلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی که لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی با نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وک چلدار راک شاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روتو خوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بی حواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی تونین آی چند روشی که رشا کس لال کس ناکاتوا و ساته کش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی قماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا و تاسی تی بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دای کبرا تروسکی خیروناکی و دیناکی کوا شوقی گلو پوسرا پی نازانی چکاتیکا کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دلسوتا ود بی ناز ماون باو کی چاکیان بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چان دکرا جاره بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی من دود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیکونه کی تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخدا حمله کی دریش خاینو بنو من بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل.

عره خجلت خاک بکانم ناک وقت جگم گرل ناو قوری تنگ قشنگ دم پوشن بخاک و بسنگ نار

لمحرابی شودا پروردگارا تمنیک لدنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیده سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنیک با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنیکا دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگرمو هنگاو انیم چیتر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیکا چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوادا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هر کات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددمو هر کات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا.
1: پروردگارا ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دا نکردایا، ایم هر گلی که به هز دبوین. گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من، چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جانت به ایمه بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاریکیش که ایمانو باورد پی بخشین. بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاسد بکین، او حقی بخش شکانت من نداوه. جوان تر لهمو جوانیک ای اوزاتی جوانیکان من اشکرا دکیتو خراپو ناشیرینکان من ستر دکیت برحمتی خود لید دا پارینوا دل من پر بکی لحستی جوانیو ریگا کانی جوانیو جیان من پی ببخشی ای اوزاتی گناه بار راستو خو سزانا دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خاویان بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمن پاریزا لگناه و حلکان من ببورا که بنزانی و لغافلی دا انجام من داوا خوای گورا للی بردنی خود ببش من مکا لسوز و رحمتی خود محروم من مکا خوای گوره تو ایمت هنای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خوای گوره و مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقره نبو تا توی ناسی استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری آرامی ریگ دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح خواهی مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو به زلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت ددین ناوی پیروزد لسرزار مانا به هزاران ناوی خود بانگد دکین چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدا گرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدا گرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدا گرین لنمان نعمت کاند لگورین لطفت بتو رید لسزای بپلو توالی کتو پرد خوای گوره داوای زبانی که پاراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی خوایا بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا خواهی هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین پروردگارا دعا کان من با ببرگی قبول برازی نوا هاو کاری لی قوماوان من بکو به هنگ دل نخوشکان من و ورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریکی به باوران و خرابکاران به نوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکان خرابکاری به من پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا به ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تو مار بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممن در دست نفسی خو من